Ovo je Radio S. Čini mi se da je bilo proleće jednog dana, jedne dobre godine. Ne

0: sipi kao da je pozna jesen.
1: Ma na autoputu sipi pljuštajućim intenzitetom, a sitna, da ne veraš.
0: Jutarnje temperature od 13 do 17, najviše dnevne od 22 do 26 stepeni. Idu prve vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Ministarka Dubravka Đedović-Handanović poručila je da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazpromnjefta i mađarskog MOL-a u vezi sa rešenjem za NIS. Dodala je da Srbija nije imala značajnije cenovne oscilacije kao pojedine zemlje regiona, niti nestašice goriva, što je najvažnije. Predsednik Srbije dočekao je na Beogradskom aerodromu predsednika Evropskog saveta Antonija Kostu. Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas, naveo je Vučić na Instagramu. Ambasadori država članica Evropske unije odobrili su mandat Evropskoj komisiji da započne pregovore o ukidanju troškova roaminga sa Srbijom i ostalim partnerima sa Zapadnog Balkana. Potvrđeno je iz kiparskog predsedavanja Evropskom unijom. Srpski narod je ovih dana pokazao da je vera živa u njemu, odnosno da vernici dolazeći da se poklanjaju časnom pojasu Presvete Bogorodice potvrđuju da su Božiji narod, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Pojas u hramu Svetog Save ostaje do subote. Basketaši Srbije savladali su Austriju na svetskom prvenstvu u Varšavi i sa 4 pobede obezbedili direktan plasman među 8 najboljih. Eliminaciona faza počinje u subotu, a finale je u nedelju. Čuli ste vesti.
1: Bravo, bravo momci. Bolje da to kažem da se ne nastavljam nadalje.
2: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
1: Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji show Radio S. Danas je četvrtak, 4. jun. Ha, četvrtak, 4. jun. I evo o čemu ćemo.
0: Slip turizam, odeš u hotel da bi se naspavao, platiš Boga Oca, ne izlaziš napolje ili retko, razumeš, ne razumeš. Podeliti jedinice svima koji su u pismenim zadacima koristili chat GPT, da li imate prava ili ne. Nova studija sa Oxforda pokazala da muškarci koji se ljube usta i ovako koji se prisnije pozdravljaju ne znači automatski da su gej.
1: Da, da.
0: Da li je cmakanje dozvoljeno samo za žene ili mogu i oni? Danas je nama Džejla Ramović u 9.
1: Pa ajmo da počnemo. Sve si lepo to rekla, izdefinisala, navela, izlistirala i sad je vreme za muziku Nevena Božović pa Jakov Jozinović. Dobro jutro.

0: Ti si beše bila na koncertu?
1: Naravno.
0: A, da. Zato tako je lajlačeš. 6:13 je bio Jako Jozinović. Da li je srpstvo, ko, ne samo srpsko, to će se proširi, da li je školstvo generalno u problemu?
1: Profesori u drami i u mozganju, da li je dete koristilo ChatGPT da mu napiše domaći ili pismeni zadatak, bukvalno se preznojavaju.
0: Da.
1: Navodno kruži priča iz jedne beogradske škole gde je skoro ceo razred koristio ChatGPT za pisanje pismenog zadatka. Sastavi su bili jako slični, a stav direktora podeliti svima jedinica.
0: Pa, možda nije loš stav za početak, ali ne može se ovim...

0: izboriti.
1: Kad smo se oslanjali na to da nam starija mama i sestra pomažu pri pisanju pismenih zadataka, to je nekako prolazilo.
0: Ali kako ti napiše pismeni? Ti ne znaš dok ne sedneš tamo kad je pismeni šta će dobiješ.
1: Pa temu. Dobro, otprilike znaš varijaciju na temu. Dobro, sve jedno, domaći zadatak, nebitno.
0: Da.
1: Sestra i mama moraju da uključe mozak, a Chat GPT, ako ga dobro ne izbrifuješ, ume da zabaguje i daje iste odgovore i tebi i meni i Peri, Lazi i ostalima.
0: Pa možda je to bilo.
1: Tako da...
0: Oni su samo napisali...
1: Zato se pojavilo 10 istih pismenih zadataka.
0: Tako je, da.
1: I kako tu naći meru? Možda malo da kraducneš, ostalo očigledno moraš sam, ne znam šta da kažem.
0: Pa kraduckaju svi, pa onda možeš i ti malo da kraducneš.
1: Mislim, ne znam šta bi Chat GPT rekao na to da je dobio sedi jedan, mislim, stvarno.
0: Ja mislim da bi Chat GPT, da bi se to veštačka inteligencija pobunila odmah, da bi napravili haos. Pogasio bi kompjutere celoj školi, znaš ono, kao na 7 dana.
1: Kako vi gledate kao roditelj na Chat GPT, jel vam pomaže ili odmaže? I
0: da li ga koristite uopšte, da. Mislim, da li
1: ajmo,
0: to pametno?
1: Ajmo, iskustva na Viber 06544494, ko hoće, kome nije rano, dobro jutro.
0: Ajde, dobro jutro uz

0: Da, ljudi, je bila ovo Galija u 6:21 na S-u ste, dobro jutro. Ko nije upao u jutarnji šov, nek upadne sad 065-44-494, veliki pozdrav Nenadu, Goranu, Aci, Ani, Peđi, Dragani, Bojanu, Borku i ostalima koji su već budni, bravo ljudi. A evo šta ćemo u nastavku. Koliko višanja ima na jednoj višnji? Ko je prvi Japanac u svemiru? Bio. I šta je Bangaranga zapravo? Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
1: Slušaš Jutarnji šou Radija S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: a onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti lete odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje.

0: sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
2: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Pa dragi vozači, danas od maltene podneva pa do 15 sati, nebitno kada, i mislim da po ovakvom vremenu to neće moći da se radi, ali kažu da bi trebalo da se odradi petlja Batenica, petlja Beograd, ta deonica u smeru Novi Sad Beograd, u zoni radova za saobraćaj će biti zatvorena preticajna traka sa sukcesivnim pomeranjem u dužini do 300 metara. Sve se odvija voznom i zaustavnom, tu ne bi trebalo bude problema, pa samo laganica. Radio je želi srećan put i lepu vožnju danas.

0: Da, Željko Vasić je bio, nemam ja, tačno je 6 sati 30 minuta, dobro jutro.
1: Pa i danas promenljivo oblačno uz kišu, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni, oblačnije i svežije nego juče svakako.
0: A ja u Bermudama. Tri stvari. Prva koju juče nismo znali, danas znamo, da jedno drvo višnje godišnje u proseku izrodi 7000 plodova. Znači, se, kako, brate?
1: Ne znam.
0: Koliko je to kila? Više me zanima šta je mi sad tu broji kuglice. Daj mi pare se broje tu.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je prvi Japanac u svemiru, to je Hiro Akiyama, nije bio astronaut, nego novinar japanske TV TBS.
0: Da.
1: Iako se plašio visine i pušio 4 pakle dnevno, poslati u svemir 7 dana i kad se vratio, naravno da je odmah zapalio ponovo.
0: Zapalio cigareticu batica čim izašao iz onog kako se zove, iz one kapsule. I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da je Bangaranga, o kojoj peva Dara, pobednica Eurovizije, čudovište, ali kao dobro čudovište, tera demone, kažu nešto kao naša Baba Jaga. Ja se nećem da je Baba Jaga baš dobra. Broj 1, jutarnji šou.

knez, ja bio stranac, dobro vam jutro. E, čuli ste malo pre Irenu, Džejla Ramović nam dolazi u 9 sati, da. Evo, kad se Džejla negde pojavi, pojavi se i barem desetak novih naslova. Mlada, lepa, ne voli da komentariše privatni život i tako dalje, ali uvek ima nešto što nije rekla, što može se kaže, što može da se izvuče. A mi ćemo je pitati oko aktualnih stvari i pričat ćemo o njenoj novoj pesmi, ovoj koja se već vrti na Radio S 1004 se zove.

0: čuli ste, dobre, poslušajte i danas. A ono što slušamo sledeće, Toma i Marija Šerifović na Esu ste, dobro jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja. Prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
12: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs.
14: Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Marija Šerifović, ovo je bila Ti možeš sve, ali jedno ne, 10 do 7 je dobro vam jutro, da vidimo šta je najnebitnije za ovaj 4. jun.
1: Pa Mary Rock, ruska glumica iz industrije za odrasle, dakle...
0: Porno glumica, da kažemo srpskim rečnikom.
1: Ponudila je golmanu Pariza onoliko vrelih noći koliko bude imao odbrana u finalu Lige šampiona. Čovek je utakmicu završio sa 0 bodova i ova ponuda završila je kao nebitna na njegovu žalost.
0: Nije, ništa nije odbranio, ali nije imao mnogo ni da brani. Jedan gol je primio i to posle... ono penali, ovi promašili, on nije branio i čisto da ljudima bude jasnije.
1: Pevačica Andrejana Čekić je objavila novu pesmu Samo spavaj srećo moja. Iznenadila publiku jer u spotu je ulazi voditeljke TV Dnevnika. Kažu znači, da je time dodat dramski
0: to,
1: efekt.
0: Znači malo gluma se morala pokazati ovde i talenat.
1: Srećan samo u spotu, ne smemo ni da maštamo kako bi izgledala udarne vesti Andrejane Čekić. Zemlja bi verovatno bila u obliku novogodišnje jelke. Adam Adaktar i njegova supruga Anđela šokirali priznanjem o bračnoj intimnosti. Kažu, preljuba je super ako je činimo zajedno.
0: Znak pitanja Adam, iznad moje glave pulsira.
1: I osta živ.
0: Pa valjda će se upaliti i sijalica do kraja druženja.

0: Nije loše kad nas ovako s vremena na vrijeme poseti prljavo kazalište na playlisti Radi S. 6:58, Irena Ivan su tu sa vama do 10, znači družimo se još tri čukice, ljudi. Jutarnji show
1: Radija S. Uz formu ideale. Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
3: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
2: I šta dobiješ?
3: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakupljaj bodove za gratis peciva.
3: Vidimo se komšinice.
2: Definitivno, i to već sutra.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
4: Pa oblačno da i dosta svežije, nemojte da nisam rekla, nije za kratke rukave, nije za bermude, odmah da vam kažem. Iako će biti danas do 26 stepeni, slaba kiša probudila Beograđane i to ona kao da je jesen, ne znam kako je kod vas, ali... Ako sad ne pada, padaću u toku dana. To je neizvesno. 6, 10 do 7. 7, tačno, pardon. Objasnila se. 7, dobro jutro.
0: Dobro večer.
4: 6:59.
5: Kao i na svim Telekom Srbije platformama. Ovo je Radio S.
6: Predsednik Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Sastanak će početi u 9, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacije Srbije i Evropske unije. Antonio Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsedniku Srbije savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokobezbednosnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsednice Skupštine Ane Brnabić, predsednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Srpski narod je ovih dana pokazao da je vera živa u njemu, odnosno da vernici, dolazeći da se poklanjaju časnom pojasu Presvete Bogorodice, potvrđuju da su Božji narod, rekao je patrijarh srpski Porfirije. Pojas u hramu Svetog Save ostaje do subote. Sportski novinar i komentator Edin Avdić preminuo je juče u 47. godini u Sarajevu. Slušali ste vesti?
0: Da. Teške vesti, baš i tužne jako. Svi smo se potresli juče, ali šta sad reći. Da, hvala na ovim vestima, sledeće su u 8.
1: Ovo je Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Da, dobro jutro svima.
4: Ja ne znam kako reagujete kad vidite da se muškarci previše prisno pozdravljaju.
0: Pa šta sad zavisi,
4: da
0: li je
4: njima dozvoljeno da se cmaču kao žene? Novo istraživanje sa Oxforda kaže da imaju pravo i da to ništa ne znači kad je u pitanju njihova seksualna orijentacija. Kako se u vašem društvu pozdravljaju drugari? Ja mogu samo da kažem da Ivan voli ovde da pozdravlja poljupcima i žensko i muško po hodnicima.
0: Pozdravljamo se lepo, šta fali?
4: Muško uglavnom beži.
0: Ajde, a žensko se predaje, zagrljaju.
4: I žensko beži.
0: I žensko beži, svi beže od mene. Emina Jaković i Bojan Marović slede na S-u. Dobro jutro.

0: Pravu emociju, pokazuju ljubav, pokazuju bre da su, da su zdravi, dobri, dobri, da imaju dobar odnos, kapiraš?
1: Pa što onda beže od tebe, muškarci, pogotovo kad te vide na hodniku?
0: Pa zato što
1: zaziru
0: sad,
1: sve.
0: Ne znam, možda očekuju nešto od mene, nešto više, ja ne mogu to da im pružim. Zezam se. Ne, ovaj... oni se plaše zato što par puta sam tako iz zezancije znao da cmoknem nekog usta i onda su sad zaziru, misle da će to svaki put da se desi. Neće naravno da se desi svaki put, da mora postoji posebna atmosfera u kojoj se nalazimo da bi se tako nešto desilo, ali ovo da volim da se poljubim, čao, čao, pa ne mora tri puta, ali jednom je dovoljno. Pa s kumom se rada, ne mogu da se pozdravim s kumom mojim da se ne poljubim u obraz, barem jednom, jednom, ne mora tri puta. Uvek kad se vidimo.
1: Aha.
0: Tako da im isti. Ja takav sam, šta ću? Takav sam.
1: Kako se kod vas pozdravljaju vaši muškarci u vašem društvu? Se cmaču kao žene ili ne? Možete na Viber 065 44 494.
0: Smo se poljubili od jutros, nismo. Čekaj, sad ću da dođemo.

0: Da, Zana i Vojna pošta. Pa ne znam da zna, ja ne znam koliko Vojna pošta ovaj broji godina, ali Zana broji 45. Bravo. Bravo momci. Bravo i za devojke sve koje su prošle kroz Zanu. Ovaj iznenadio sam se iskreno kad sam pročitao ovo. Planiraju koncert inače u Sava centru za veliki jubilej krajem ove ili početkom sledeće godine. Eto, grupa Zana u Sava centru. Ono što sledi nastavku,
1: Argentinci u fulu pred svetsku fudbalu skinuli veliku muku s vrata. Šta je Jelena Rozga kupila sebi od prvog honorara i kakve WC šolje imaju Britanci sve češće u kompanijama u kojima rade.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
9: a onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
10: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
11: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
12: Pokažimo najlepše lice Srbije.
13: Prijavi se i postani Expo volonter.
14: A kako vi čuvate vaše srce?
15: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
16: Abela Farm.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: 16 Evaroli 599, jogurt Balans 149, pelene Bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
2: Saobraćajni servis na Radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
0: Pa drago je začeo, gledam malo kamere na graničnim prelazima. Mislim, ovo je super za put. Vreme, malte ne, samo da se malo laganije vozi, zato što ima kiše, inače su nam granični prelazi ka komšinskim zemljama potpuno prohodni i nema mnogo vozila. Na Batrovcima se stvara jedna manja kolona, ali to ništa strašno, nije. Ka Gradini, na Gradini ka Bugarskoj isto 5-6 vozila i na Preševu isto ima dve kolone od 10 vozila, tako da ovaj, ono što možda vas i više zanima, to je stanje na Evzoniju. Na Evzoniju isto nema za sada nikakvih gužvi u 7.22 ovog 4. juna, tako da srećan put i laganu vožnju želi Radio S.

0: Da, bio je Sergej. Dva minuta u tačno pola osam. Dobro jutro.
1: Oblačno sa slabom kišom i dosta svežije. Nemojte da vam nisam rekla, još jednom da ponovim, ako sad izlazite iz kuće, mora nešto da se nagrne preko ramenca, nije za bermude, nije za bose noge danas.
0: Sad si to našla, nije za bermude, brate, pa ja došu u bermudama.
1: Pa šta zovem u pet?
0: Pa da, Ivane, nemoj bermude danas.
1: Preživeć.
0: Vrlo lako.
1: 15 je u Novom Sadu, u Loznici i Valjevu, u Nišu, Ćupriji i Leskovcu 17, u Beogradu prema poslednjim merenjima 16 stepeni. Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Messi ipak igra za Argentinu na svetskom fudbalu. Nešto se bio povredio, pa su se oni uplašili za njega, ali sve je okej, okay, majstor je na okupljanje došao svojim privatnim avionom.
0: Pa što isto malo bez veze, ali dobro, nema veze. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Jelena Rozga svoj prvi honorar potrošila na kreme za negu lica. Ne na haljine, ne na cipele, ne na tašnu, ne na šminku.
1: Dobro, na kremu.
0: I kaže da se ne sunča već 20 godina, zato i izgleda kao vila.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da sve više firmi u Britaniji instalira takozvane nagnute WC šolje. One su 13% nagnute napred od obične šolje i posle mini sedenja ne može više se izdrži, tako su stali na put onim koji odu, uklonju i ne znaju da izađu.
0: Tako je, polasatnim dužim pauzama i više. Bilo je i po 45 minuta da se sedi i uklonji, da, da. Broj 1, jutarnji šou.

0: Ilma Karahmet je ovo bila i kraj 7.39, dobro vam jutro. E, pa počinje finale ABBA lige. Mislim, valjda nekima i važno, ne znam. Ja nešto nisam previše u ovoj ABBA ligi i za ovu ABBA ligu, ali dobro. Igra Partizan sa Dubajem, odnosno Dubaj sa Partizanom, prve dve tekme tamo. Pa onda revanši ovde, kažu Emiraćani, garantuju bezbednost. Okej, da vidimo i to. Nego mi smo nešto oslabljeni, nema Sheika Miltona, to smo i navikli, ajde, nego što Džekirija nema, to mene brine. Toni Džekiri kaže sigurno ne igra prvu, a možda najverovatnije 100% neće igrati ni drugu. Ne znam, nešto se povredio, tako da te dve važne utakmice, a znate, Partizan nije dobio ovaj, nijednom Dubaji tamo u gostima. I baš bi bilo dobro da prvi brejkić padne večeras. Tako da od šest mislim da se igra ova prva utakmica, ljudi, pa ćemo sutra da pričamo i o tome i kako smo prošli. U nastavku slušamo Olivera Dragojevića i Lenu Kovačević. Dobro vam jutro.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Serbia.

0: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
6: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
7: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
6: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
7: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Dale na Kovačiću, bila tako lako u 7:49 minuta.
1: Dobro jutro.
0: Ali baš nešto ovo jutro uopšte nije tako lako, moram jutro da priznam.
1: Jutro samo za spavanje.
0: Samo za spavanje i da.
1: E, kad smo pomenuli spavanje, postoji nova vrsta turizma, sleep turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno, moram da priznam, i da ga sve češće praktikujem, a to znači...
0: Platiš hotel debelo da bi spavao, šta?
1: Pa da. Ne platiš ti hotel samo da bi spavao, platiš ti spa centar tamo, ali odeš ti do bazena, siđeš da, malo sauna, malo ovo, ali veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući, jer to su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj, ne znam, dođi, selima, livadama, šta ćeš da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš, razumeš? Malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. I ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest što se naspavam posle budem normalna osoba.
0: Posle budem normalna.
1: Jer ti kad si, ne znam, negde u nekim evropskim metropolama, ti juriš, žuriš, napraviš preko 20.000 koraka, sve da ti nešto ne promakne da vidiš i to. I umoriš se i odeš, dođeš umoran više nego kad si otišao, ali nema veze, to su posebne čari tog... toga, a ovo je nešto
0: turizma,
1: posebno. Da, ovaj
0: sleep turizam.
1: Ti za tih 200 evra u stvari plaćaš mir da ti niko ne skače po glavi, što znači da tvoj sat mira košta u proseku oko 500 dinara i evo da ja sad pitam, evo, bilo ko neka mi odgovori, da li bi platili jednu dremku od 3 sata da vas niko ne dira 1500 dinara?
0: Da, brate, odmah platio soma i po, dinđi ne bih trepnuo.
1: Eto vidiš, a pogotovo što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna, bez da se pomere,
0: bogatstvo,
1: samo da zakuce.

0: Da, bio Džiboni, oprosti, 7.58. Jedna Maja, mama, apropo ove teme što smo pričali koliko bi mame s malom decom platile, za 8 sati sna, kaže, ja sam mama dvoje male dece, iskreno da mi neko ponudi 8 sati sna bez prekida za 200 evra, dala bih kaparu odma, ni bazen, ni sauna, ne treba mi ništa, samo da me niko ne zove mama kroz zatvorena vrata. Eto, bravo Majo, hvala što si nam kucnula. 7.59 je, moramo da požurimo, dobro jutro.
1: Jutro. Jutarnji show
2: Radija S uz formu ideale. Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje, brža su i jednostavnije nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
3: I juče, i danas, i sutra u Lidlu se uvek isplati od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL 1,2 kg 599,99. Banane 1 kg 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima 150 g 129,99. Lidl, isplati se.
4: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sports, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sports, N Fashion i N Selection prodavnicama.
2: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jisk.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
2: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze. Moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
1: Pa jutro oblačno sa slabom kišom kao da je novembar. 15 je u Novom Sadu, u Zrenjaninu i Kikindi, u Kragujevcu 17 stepeni, Niš, Leskovac, Kruševac isto 17, Beograd 16. Danas do maksimum 26, ali nešto mi se ne čini da će dotle da prebacimo. Jakno mora preko ramenca, bermude ne, bose noge ne.
7: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
8: Predsednik Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Sastanak će početi u 9, a zatim će uslediti plenarni razgovor i delegacija Srbije i Evropske unije. Antonio Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsjedniku Srbije savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje bezbednosnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicar nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Vozači od danas mogu sa jednim srpskim tag uređajem bez zaustavljanja da plaćaju putarinu na svim autoputevima u Republici Srpskoj kao i obrnuto. Putevi Srbije su objasnili da mreža Toll for All sada obuhvata ukupno 5 sistema naplate putarine: Srbija, Republika Srpska, Severna Makedonija, Crna Gora i Hrvatska. Košarkaši Partizana

0: Dana večeras protiv Dubaija igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
1: Sledeće vesti su u 9. Jutarnji show Radio S sa Irenom i Ivanom. Dobro jutro svima.
2: Jutro.
3: Današnji show posvećujemo.
2: Pa evo, svima onima koji sređuju svoj stan pre putovanja, sve mora da ostane cakum pakum, pa valjda ako, ja sam, dođu lopovi, ne daj Bože da
1: se obučere
2: higijenom, tako je.
1: Pa nije, nego, dobro, da. Nego mrzi, kad dođu s letovanja rasterećeni sa onim, da zateknu haos, brate. Jao Bože, da, dobro. Podeliti jedinice svima koji u pismenim zadacima koriste ChatGPT, da li imate, nemate prava, o tome ćemo za dve pesme. Te dve pesme su Sevdah Baby, Jinx vs. Jakarta i Taša Krunić.

0: Da, bila ovo Taša Krunić. I to nije problem. Školstvo je u problemu. Profesori su u dilemama, u mozganjima. Da li je dete koristilo ChatGPT da napiše domaći i pismeni zadatak? To je sada glavna preokupacija. Kapiram,
1: a postao
0: da će to
1: je dostupan i da. Postao je redovno u upotrebi.
0: Kapiram, sledeće godine će mnogo više pažnja se obraća na to, s obzirom na to da je ova godina školska završena, da. Maltene svima.
1: Ali navodno kruži priča iz jedne beogradske škole gde je skoro ceo razred koristio chat za pisanje pismenog zadatka, sastavi su bili jako slični, a stav direktora da treba da se podele svima jedinice.
0: Pa dobro, možda i to nije, to kao opomena da se više to ne radi.
1: Pa da, ali ne možeš nešto pružiti i onda sad kao uskratiti kao da to ne, a ovamo kao...
0: I otkud klincima, brate, ChatGPT na pismenom zadatku?
1: Pa to su velika deca, to su gimnazijalci u pitanju.
0: Pa znam, brate, mili, šta izvlače telefon iz čarape? Naravno. Ne treba telefon da se ostavi.
1: Dobro, Ivane, te živiš.
0: Ali kad... tome je problem, ne da dete tu daš kec, nego da mu ne daš telefon za vreme časa
1: to
0: da
1: koristi. To još nismo rešili.
0: Brat.
1: To je tek posebna tema. Ranije smo se oslanjali na mozak starije sestre, mame, da napiše domaći, da napiše pismeni, pa tu nije bilo problema. Evo sad kad chat radi, tu ima problema zato što ove dve koriste mozak kad chat. Ove, ako ga dobro ne izbrifuješ, zna da
0: zna da te odvede u potpuno drugom pravcu.
1: Da zabaguje, da, i da dobijemo eto tako 10 sličnih pismenih zadataka. Ja ne znam šta bi rekao ChatGPT u svoju odbranu kad bi mu neko rekao da je dobio sedi jedan.
0: Pa pobunio bi se, brate. Kao šta ti meni jedan, bre, i kako ovo ispisano vrhunski, bre, pouzeto od svih mogućih pisaca sa neta koji postoje, bre, po jedna red. Da. Šta vi mislite? I kako su vaše iskustva na ovu temu? Jeste ih imali? Mislim, vaši klinici, pretpostavljam. 0654 4 4 9 4 može sada se kucne.

0: Da, Sunny Day da jeste, nije, ali biće, normalno nekako, ajde, nemojte odmah svi da se smrknete kao ovo jutro. 8 sati 20 minute, ostajemo u ovoj temi školstva koja je u problemu zbog ChatGPT-a i ovaj, sada već će profesori biti prinuđeni da dovode u pitanje rad deteta jednog, da li je samo smislilo iz glave, što se kaže, da je ruka sama pisala ili ChatGPT sve to.
1: Ma ni to samo što će da radi, nego što će se pomuče. Treba to i dokazati i ostalo. Mislim,
0: na kraju krajeva treba i oceniti.
1: Da. Ivana, kaže, moja ćerka koristi ChatGPT za ideje, ali posle sama piše. Mislim da je problem kod dece koje samo prekopiraju tekst bez razmišljanja.
0: Naravno.
1: Da, pa to je tako otvoreno, da.
0: Kod nas u firmi svi koriste AI alate, pa zašto ih deca ne bi koristila? Treba ih naučiti kako da ih koriste na pravilan način, ne zabrinjavati, kaže Jovan. Pa, dobro, brate, ali...
1: Marko kaže, razumem iskušenje. Nekad su roditelji sedeli pored dece 2 sata, a danas samo... Zadaju
0: minuta, da.
1: ChatGPT gotovo sve za 2 minuta, da.
0: Zapravo, ovo je smišljeno od strane roditelja. Roditelji prstom neće više da mrdne. Dobro, kucajte nam, dobri ste, super ste, razmišljate o ovoj temi. Viber tu i dalje za sve vaše emocije danas, 0654 44 494. U nastavku slušamo Anu Bebić i Tošeta Proeskog.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S. Uz formu ideale, 30 idealnih godina, forma ideale.
3: Jutro, ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Ani se na steri.
4: Grčka muzička zvezda Niko Svertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs.
6: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
7: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
8: Ajde, ustaj polako.
9: Aj, samo još malo, molim te.
8: Nema smisla, više moraš da ustaneš.
9: Ne, molim te, samo još minut.
8: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
10: Upoznajte Alpod, vodove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
11: Ide samo nogama.
10: Alpod, vodovi da padneš na pod.
12: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
13: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hormann.rs.
14: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko svako

0: kupi simbole, uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
3: Au, krenuli ste kolima na poslove, a? Na izuzetne poslove, pa da. Gužva, sve se crveni, ceo grad, moram da vam kažem, Beograd. Kad je u pitanju tu da vam ne nabrajam, nema ništa specijalno, kad je svuda gužva. Što se tiče Novog Sada, pa evo i tamo se crveni malo, ovaj, Đorđa Markovića, ulica Vojvode Bojevića i tako dalje, taj prilaz Novo Sadu Kisačka, pa onda Futoška naravno i bulevar Kralja Petra, tu ima malo gužve, ali ništa strašno, Temerinska, da, isto, tako stoje stvari. Ništa, ako ste u gradu, puno strpljenja želim, ako ste na putu, laganiju vožnju zbog kiše, eto. Radije želi srećan put, gde god da ste pošli. A slušamo već najavljene Anu Bebić i Tošeta Projeka.

0: Eto, Šeproeski u 8.32.
1: Grozno vreme napolju, sad već mogu da kažem. Mislila sam da će ovo da bude samo ono na kratko i da će da prestane, ali ne, ovo se zakomplikovalo.
0: da.
1: Napolju bukvalno kao prava jesen. Maks temperatura danas do 26, ali čini mi se da nema šanse.
0: Tri stvari. Prvo, kao juče nismo znali, danas znamo da jedno drvo višnje godišnje u proseku izrodi 7000 plodova. No, ja znam, višnja, brate, malo drvo, gdje 7000 plodova? Koliko je to kila? Više me zanima zbog para, zbog pijace.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je prvi Japanac u svemiru, Toyohiro Akiyama.
0: Šta ti je, kao da ne znaš kako se Japanci zovu, komplikovan?
1: Pa, bio je astronaut, čovek...
0: Ma nije bio astronaut, pa, nego
1: ne,
0: je bio novin.
1: Otišao je kao astronaut.
0: Prvi astronaut,
1: tako se vodi, zabeležen, koji je otišao u svemeru, u stvari Japanac je bio čovek... Radio kao novinar. Iako se plašio i visine i pušio kao i svi novinari po 4 pakle dnevno, čovek... otišao, bio tamo 7 dana, kad se vratio direktno iz rakete, ponovo zapalio pljug.
0: Kakav car. I treće, koju juče nismo znali, danas znamo da je Banga Ranga, o kojoj peva Dara, pobednica Eurovizije, ako se ne sjećate. Čudovište, ali dobro čudovište, kaže Tera Demone, kao naša Baba Jaga, jer se ne sjećam da je Baba Jaga baš tako dobra.

0: Lonely Blackout, Deviti Baga, 8.39 je. Dobro vam jutro. E,
1: dobro jutro.
0: Danas imamo baš onako lepu gošću. Džejla Ramović će doći u 9. A kad se Džejla negde pojavi...

0: Pa to barem još 10 novih naslova izađe. Mlada lepa ne voli da komentariše privatan život i tako dalje.
1: I onda još zanimljivija za pa čačkati. Da. Mi pričamo o njenoj novoj pesmi koju emitujemo na Radio S 1004 i malo ćemo probati da saznamo nešto iz njenog privatnog života, zato budi tu sa nama u 9. Džejla Ramović, gošća Radio S. Slušaš
2: Jutarnji show Radio S. Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
3: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
4: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
4: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
4: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
4: Da, ali i za preduzetnike.
3: A ili imate sajt?
4: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
5: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
6: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
7: Vreme je za šoping koji se ne propušta u XYZ Fashion Store, kao i u Maž i Bođi Milano radnjama. Počeo je mid-season sale uz 20% popusta na selektovane komade. Vidimo se u Galerija Beograd i Big Fashion Novi Sad, gde vas čekaju Ralph Lauren, Emporio Armani, Boss, Michael Kors, Marc Jacobs, Sandro, Maž, Paul Taylor i drugi premium brendovi po sniženim cenama. Kupujte i online ili putem aplikacije i otkrijte sve benefite privilege programa XYZ Premium Moda, bliža nego ikad.
8: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
9: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
8: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
9: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.

0: 9 minuta je da vidimo šta je najnebitnije za 4. jun.
1: Mary Rock, ruska glumica iz industrije za odrasle, porno glumica, ponudila je golmanu Pariza onoliko vrelih noći koliko bude imao odbrana u finali Lige šampiona. Čovjek je utakmicu završio sa 0 bodova i ova ponuda završila je kao potpuno nebitna za njegov život.
0: Čak je primio jedan gol, ali su zato stvorili Ligu šampiona. Mislim da je mu je ovo mnogo bolje od vrelih noći sa Mary Rock.
1: Pevačica Andrejana Čekić objavila novu pesmu Samo spavaj sreću moja, iznenadila publike jer u spotu ulozi voditeljke TV Dnevnika.
2: Au.
1: Nebitno, jer srećom ovo je samo spot u pitanju. Ne želimo da znamo kako bi izgledale udarne vesti Andrejane Čekić. Zemlja li verovatno imala oblik novogodišnje jelke. Adam Adaktar i njegova supruga Anđela šokirali priznanje o bračnoj intimi. Kažu, preljuba je super ako je činimo zajedno.
2: Au, brok te maso.
1: Reče i osta živ.
0: No puedo más sin ti i kolonija. I tako ćemo da otprilike završavamo ovaj treći sat. Dobro jutro.

0: uz formu ideale.
1: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki D.O.O.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
4: DTL akcija do 15. juna. Varila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
6: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
7: Pa što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo odem i šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao. Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
9: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
10: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
13: Od jutra se oblačno sa slabom kišom u Beogradu, bukvalno kao pozna jesen. Tako će nam biti tokom čitavog dana. Što se tiče temperatura, kažu da će ići do 26, mada ne deluje da će biti tako. 15 Sombor, 16 Loznica, Zrenjanin, Kragujevac 17, Leskovac 18, u Beogradu prema poslednjim merenjima 15 stepeni. Idu vesti za 9. Dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
14: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
15: U zvaničnoj poseti Beogradu boravi predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije uslediće plenarni razgovor i delegacija Srbije i Evropske unije. Inače, Antonio Costa boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna, kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao samitom Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsjedniku Srbije savjetovano da ne putuje u Crnu Goru, jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. S Sistem naplate putarine Republike Srpske od danas je deo integrisanog sistema elektronske naplate putarine Toll for All. Time je omogućeno korišćenje jednog tag uređaja na autoputevima u Republici Srpskoj i Srbiji. Komesar NBA lige Adam Silver potvrdio je da se planira pokretanje evropskog takmičenja sa 16 timova od sezone 2027-28. Razmatra se i proširenje lige u Americi na Seattle i Las Vegas. Čuli ste vesti.
0: Da, hvala, sledeće vesti su u 10. Dobro jutro.
16: Dobro jutro, Srbijo!
17: Sa tobom su Irena i Ivan.
0: Dobro jutro svima. Evo, jutro sada postaje za nekoliko nivoa lepše, jer nam je u gostima devojka koja je nekada bila otkriće godine u pop muzici, ne pravi skandale, ne libi se da zapeva sa kolegama i na Bini i Vanje. U kući zovu Džeca, ali ona najviše voli da bude Džela. Dragi naši gošća, radije Džela Ramovi.
18: Dobro jutro.
0: Smo pogodili za ovo Džeca?
18: Sve si pogodio.
0: Dobro.
18: Baš kako si? Super, super, super, super.
0: Dobrodošla na Radio S.
18: Hvala puno.
19: Džela, ti si trenutno, znači, u vrhunskom hajpu, gori TikTok, Instagram, gde god se pojaviš, dohvatiš mikrofon. Prvo smo gledali ovaj oni nastup sa Matijom Cvekom i sa Jakovom, i probu i ovaj i na koncertu, znači to je toliko bilo viralno, izgorelo. A sad, pre neki dan, uhvatila si mikrofon zajedno sa Pijovićkom i to isto sve srušilo.
18: Da, da, da. E pa to je bila zanimljiva situacija. Ja onako stojim na Bini i pjevam, pošto je to bila proslava mog menadžera. I traži on meni pjesmu Sačuvaj tajnu, reku, kako?

0: kako da pijam tu pjesmu pored žene koja je proslavila tu pjesmu, a da ne otpijamo skupa. Ja sam sišla Sabine, ona cijela pored nje i tako je nastao i taj stup. Da.
1: Jedino što sada može možda ti pomuti slavu na ovom Instagramu, ali evo, ja ti predlažem sada da se priključiš.
0: Ne znam šta je ovo?
2: Ne
0: znam.
2: E, koja si ti tiktokerka?
0: Nikakva tiktokerka. Ne znam šta je to, kako to je AI pjesma?
1: Ne znam šta je ovo?
0: Ne znam.
2: Ovdje sada hit-hitova.
1: Pa to je neka stara dečija brojalica, nešto stara neka fora, koju su svi sad počeli da šeruju i da podlače kao cover za šta god da
0: opere. Ja nekako uvijek kasnim s tim TikTokom. Prije par dana sam isto sa prijateljima komentarisala sad ovo kako je Senida otpjevala u pjesmu Umri. Komentarišu mi kako im je sad svaki TikTok sound pjesme odstoje Umri. Meni to nijednom nije izašlo.
2: To kad se uvati za nešto.
1: Znači nisam vam ubalo ništa.
0: Ne.
2: Pa otišla za London.
1: Ali misli o tome. Misli da bi pokidala.
0: Ubacim u repertoar.
1: U repertoar, bravo, da. To što si bila na koncertu Jako Jovazinovića i što si možda ukrstila sad glas i sa Prijevićkom, kapiram da si tu sad neke i kontakte, ako ih do sada nisi imala ono jake, sad ih imaš sigurno. Da li to znači možda da u nekom narednom periodu možemo da očekujemo duet Jako Jovazinović, Džejla Ramović, a možda i Prijevićka?
0: Pa baš sam razmišljala, mislim, nisam nikad pričala sa Aleksandrom o tome. Ja Aleksandru naravno poznajem dugo godina, ali eto, nikad nismo došli na tu temu, mada sad kako su ljudi jako bili zadovoljni i pozitivno reagovali na taj video, ko zna, možda i popričamo, a sa Jakovom mislim da je svima jasno da će to doći. U nekom trenutku definitivno da.
2: Dobro, na Esu se vrti već 1004, tvoja najnovija pesma, priča o tome da si pozvana da oprostiš 1004 rane, nose njegovo ime, nećeš da mu dozvoliš 1005.
0: Ne.
2: Jesi li osoba koja prašta i koja daje drugu šansu, ili kad te neko jednom povredi, nema dalje?
0: Pa ipak dajem, ne dajem baš toliko šansi, kaže pjesma, definitivno, ne, baš ne.
2: To si morala zbog ime, znamo mi.
0: Da. Ali dajem šanse ljudima, iskreno. Ali sve zavisi šta je situacija. Imam i te momente kad se sjećam odmah, kad je nešto ono, baš odmah crveni karton, a kad je malo više žutih, onda...
1: Koliko dozvoljavaš tih žutih kartona? Aj, jedan, dva, pred crveni
0: možda,
1: ili...
0: Možda nekad i do tri, četiri, pa onda to...
2: Nije kao u fudbalu,
0: četiri žuta daju.
1: Kako je u fudbalu?
2: Dva žuta, crveni.
1: Jesi trenutno srećna ili nesrećna u ljubavi?
0: Sretna.
1: Bravo.
2: Strava.
1: Ja mislim da je sad vrijeme da čujemo još jednu pesmu 1004. Utiske i pitanja na Viber 065 44 494. Sa nama je Džejla Ramović. Brzo smo nazad.

0: Ajmo, ko se sad uključio sa nama je Džejla Ramović, slušali smo pesmu 1004. Iako se Džejla trudiš da svoju privatnost bukvalno čuvaš samo za tebe, nećemo sad, nemoj da se plašiš, nećemo ovaj kopati čačkaci ništa o tvom privatnom životu, mada si idealna, je, znaš zašto, jer novinarima kad ćutiš, oni navale.
1: Oni rovare.
0: Oni rovare, razumeš, i traže pošto po to nešto. Nećemo ići u tom smeru, ali smo izdvojili neke novinske naslove koji su se pisali, već bili objavljeni o tebi, a ti kaži da li je istina, poluistina ili totalna glupost. Može?
2: Dobro.
0: Ajde. Evo, prvi naslov kaže... Džejla Ramović na nastupima ne peva pesmu Jelene Karleuše Tih je ubica.
2: Tačno, ne pjevam, da.
0: Zašto?
2: Ne pjevam zato što mi je žao da skinem bilo koji spotlight sa originalne moje izvedbe te pjesme i žao mi je da se bilo šta drugo vuče. Ne znam, nekako ostavljam da to jedno bude tako posebno i da se svi vraćamo na taj video, zato što znam koliko se ljudi vraća na taj video, jer je to baš bilo posebno i možda jedno od najvećih odskočnih daski za mene. I onda ne želim da je izvodim toliko
0: Romano,
2: puta.
0: Nećeš da kažeš da si možda i bolje donela tu pesmu.
2: Ma nisam ni krenula ka tome. To ste vas dvoje krenuli. Ja okay, ništa nisam uradila.
0: Nismo rekli važi.
2: Ali ja sam ponosna na tu verziju, iskreno. Baš sam ponosna na tu verziju. Bila sam tako mala u onim Air Forcicama dolje. Puna snova i želja da bude sve kako danas.
1: Ali nemoj da odustaješ od Air Forcica, molim te.
2: Ma kako odustajanje? Ma sam se sprešala na Adidas, ali okej.
1: Okay. Idemo dalje.
0: Džejla Ramović privedena u Severnoj Makedoniji. Šta je to? Istina, nije istina,
1: istina,
2: istina. Istina, ali to je meni najbolji naslov do sad,
0: majke ti.
2: Za moju karijeru. Fina. Džejla Ramović privedena. Meni je to, ja sam se toliko tome smijala. Prvo, situacija uopšte nije bila smiješna. Iskreno da budem, bilo je toliko prvo protiv nas i protiv onoga što je zapravo istina. Sve što je bilo danas, mi smo uradili. Ovo sve ostalo je bilo na organizatorima i miskomunikaciji drugih ljudi. Da meni je bilo toliko zabavno do jednog momenta.
1: Ste prepoznali policajci, znaju li su?
2: Pa super su oni bili sa nama, mislim, mi smo mi bili kao privedeni ovako.
1: To.
2: Ali...
0: Ste dali kafu, vodu? Su pitali, ćeš da popiješ nešto?
1: Koga su zadržali u pritvoru?
2: Sram me i da kažem. Svano je bilo previše.
0: Ma da, previše.
2: Mi smo tamo bili 12 sati.
1: Oh, ma da li mo?
2: Od 12 do 12.
1: Ja.
2: Show. Ali, sve to sada zvuči smiješno i sve to nama u jednom trenutku tamo do nekog momenta bilo smiješno, ali stvarno nije bilo smiješno, pritom mi nismo ništa uradili.
1: Sljedeći naslov kaže, morala sam roditeljima da objasnim da nisam trudna.
2: Tačno, da, mislim... Kad izađu takvi naslovi, ja generalno ne reagujem i nemam potrebu da svojima šaljem bilo šta što
1: oni sve
2: izađe,
1: znaju
2: zato što
1: ljudi,
2: znaju kako to ide i znaju šta sve može da izađe, što naravno od ranije znaju da nije bilo istina. Ali sad tako neka toliko lična stvar koja se stvarno tiče i njih, znači ta akcija ima reakciju na njih, jer postaju deda i nana. Ako je tako.
1: Ali, ne svojom voljom u tom slučaju.
2: Tako je, a sve ovo ostalo, to nije bitno jer ne utiče na njih.
1: A je li bilo još neke situacije kad si nešto morala njima da objašnjavaš?
2: Nije, baš nije.
0: Dobro, sljedeći naslov kaže Džejla Ramović, zbog Jakova se svađam sa narodom.
2: Istina.
0: Zašto?
2: Istina, zato što
0: ne
2: ja
0: razumeju
2: njeg...
0: kako to on bez pesme.
2: Ma šta,
0: ona
2: više razumiju,
0: priča,
2: ne razumiju,
0: tako,
2: dosta više. Aha. Priče pustite momka da cvjeta. Mislim, ako nismo podrška, šta smo, nemoj da odmažemo. Ja se od prvog dana svađam sa svima zbog njega, ja njega gledam nekako zaštititi koliko ja
1: znači,
2: mogu.
1: Braniš ga.
2: Branim ga.
0: Jel bi mogu za advokata da te uzme ono opušteno?
2: Realno mislim da bi mogao. Sada ga pitate, mogao bi.
0: Dobro.
1: Ovaj me oborio s nogu, ali vidim na više mesta sam pronašao. Bila sam zaljubljena u Milana Stankovića.

0: Ma zezaš?
1: Ma ludo, pa mislim ja sam to i tu pitala ko nije. Ko nije, jer u mojoj glavi sad svako bio zaljubljen u Milana. Pa mislim Milan in his prime. O čemu da pričamo, bio toliko sladak.
2: To je bilo ono vreme kad je bio u vezi sa Radom Manojlović.
1: Tako je, tako je, kad je on iz Zvijezde Granda nastavio da, e pa, a baš sam naša, tada imala 2,5 godine.
2: Aha,
1: čemu pričamo.
2: Dobro. Jayla Ramović, moje vreme tek dolazi.
1: Tačno. Plus pretečno. Viš, nisu to niko loši. Nisu to niko loši ti novinari. Sve tačno.
2: Nisu, okej, okay, dobro. Okej. Okay. Evo, došli smo do kraja. Još samo pitanje, kako leto te očekuje? Gde ćeš da se kupaš? Hoćeš da radiš?
0: Gde ćeš pa školjke da skupneš?
1: Radno. Radno, radno, ali nekako dosta se radi primorja. Ljeti i onda bend i ja uvijek ostajemo, nekako krpimo se. Znaš, ako imamo neke nastupe, pa između neki dan... Mi ostanemo onako da uživamo. Nikad ne odmaram ljeti. Ja uvijek odmaram u februaru. Tako da cijela godina ostala je slobodna, pa se negdje nešto uklapa. Sve ovisnosti o vremenu. A inače je fokus na koncertima, jer je ljeti najbolje rad.
2: Ništa, hvala ti puno na ovom gostovanju. I uživaj u letu.
1: Hvala puno. Također.
0: Hvala Jayla, lepo se provodi. Ćao.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
5: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život.

0: forma ideale.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Jeste li čuli za Octopod Travel?
3: Za Octo... nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Proveravamo granične prelaze, što se tiče graničnih prelaza sa Crnom Gorom, ima čak i sunca i prazni su. Da znate, malo se stvara gužva na Batrovcima za prelaz na, ka hrvatskoj strani. Tamo je uvek, da znate, očekuješ čekanje. Na srpskoj strani nema mnogo čekanja, evo vidim skoro da nema nijednog vozila. Na gradini ka Bugarskoj se stvaraju sad već veće kolone, nadam se da će otvoriti još koju ovu rampu, a na Preševu ima vozila u četiri kolone, po jedno 5-6 vozila, znači da ste odlučili da iskoristite ovaj svež dan za put ka Grčkoj. Na Evzoniju trenutno nema gužve, moram da vam kažem, ali mislim da će da se, da će uskoro da se, da se stvaraju, pa poitajte, ali naravno uz ograničenja brzine. Radio želi srećan put.

0: Da, skapirali smo, Emina, hvala. 9.29 je.
1: Pa sve manje nade da će se razvetriti danas i dalje sa slabom kišom u Srbiji. Temperature 16, Zrenjanin, Kikinda, Novi Sad, Kragujevac isto, Niš 20, Leskovac 18, Beograd 16.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Messi potvrdio i pojavio se na pripremama svojim avionom privatnim.

0: privatnim avionom da će igrati za reprezentaciju Argentine, iako se šuškalo da bi moglo da pođe po zlu jer je nešto bio povređen, ali ipak sve je okej.
1: Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je Jelena Rozga svoj prvi honorar potrošila na kreme za njegu lica. Ne na haljine, ne na cipele ili tašne. A i kaže, ne sunča se već 20 godina, tako da zato je ovako izgleda kao vila.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da sve više firmi u Velikoj Britaniji instalira takozvane nagnute WC šolje. One su 13% nagnute na napred i posle 5 minuta sedenja ne može više se izdrži, i tako su stali na put onim polasatnim i dužnim pauzama u WC-u koji pojedini znaju kad odu, ne znaju da se vrate.
1: Pa ko će se vratiti na težak posao, bolje malo da se iskulira na šovi. Broj 1 jutarnji šou.

0: Zoe ovo bila, jasno mi je. 9:37.
1: Dobro jutro.
0: Dobro vam jutro.
1: Slip turizam, nova grana turizma koja cveta među ljudima. Platiš hotel za vikend, spa varijanta 200 evra, samo da bi spavao.
0: Brat.
1: Ma odeš ti do bazena i do saune, čisto da protegneš noge, ali veći deo vremena provedeš u sobi. Kako uđeš, tako i ne izađeš iz hotela. I obično su ti hoteli negde smešteni po nekim onako planinama ili dolinama gde nema ovaj nekog posebnog sadržaja, pa šta ćeš da bereš maslačke ili
0: tako, da? Je, ne možeš da mrdneš, možeš da ideš bos po travi oko hotela.
1: Pa ili mislim možeš malo da prošetaš, ali
0: nameste ti tako da jednostavno da samo otvoriš prozor, malo spustiš roletne, navučeš zavese, šta god i kuntaš.
1: Da, neko bi rekao sad to bacanje para, odeš negde i kao provedeš ceo dan u ceo vikend u sobi, ali meni je to razumljivo, nije to neka evropska metropola sad pa da ti partaš po 20.000 koraka dnevno ko muva bez glave, da gledaš samo da iskoristiš svaki
0: po
1: minut, da ne propustiš
0: cenu,
1: nešto.
0: Da vidiš, da. Da.
1: Ovo potpuno razumem, to praktikujem odavno, odmah da vam kažem, i to stvarno nema cenu. Evo ja pitam vas, znači jedna dremka od 3 sata je na primjer 1500 dinara, vaš sat mira košta 500 dinara, pa ko to ne bi platio?
0: Ona je to sve preračunala, da znate lepo, tako da verujte.
1: A da ne pitam mame sa malom decom koliko bi platile za 8 sati sna. Tako da to uopšte nije bacanje para, taj slip turizam.
0: Evo vidiš, Uroš već napisao, kaže ljudi troše pare na kafane, utakmice, telefone od 1000 evra, a čude se nekome ko plati vikend da odmori mozak, san je postao luksuz. A Zoki kaže posle 40 godina više ne putujem, ne, posle 40. godine više ne putujem da bih video znamenitosti, nego da bih seo. Slip turizam je prirodna evolucija čoveka, bravo. Ajde, možete nam kucnete šta mislite o ovom slip turizmu i ovaj, kako vam se čini, da li biste dali tih soma i po dinđi koliko smo preračunali da košta 3 sata sna negde?
1: Ja mislim da bi svako rekao
0: ja
1: da.
0: Ja mislim da da, da.
1: Odmah.
0: Slušamo ovaj,
1: Vlada Gira. Treba organizovati na ovaj neki hotel za slip turizam u Beogradu. Nova biznis ideja.
0: Pa evo na Košutnjaku.
1: Soma dinđi, soma i po dinđi, 3 sata dremke te niko ne dira.
0: To bi, ali to se podvodi svetalo pod dnevni odmor, a ti znaš šta dnevni odmor može
1: da
0: znači.
1: Ne, znam, ali ne želim, ne to. Ovo je baš samo isključivo slip turizam.
0: Elem, Vlado Georgijev i Bojan Marović za par minuta na SMS.

0: formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.
1: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N Sport, N Fashion, N Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N Sport, N Fashion i N Selection prodavnicama.
6: Vama na dar novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
7: Ko kreči, kuću leči.
8: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
7: www.roma.rs.
9: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Bojan Marović je bio i alibi. Ako ste našli neki alibi za danas, super, ako ne, nikom ništa, tražit ćemo ga sutra ujutru, 9.52 je, i to bi bilo to od nas za danas.
1: Evo, stigla Alex da preuzme, Irene i vam budili Srbiju, vidimo se sutra ujutru u 6.
0: Aj, zdravo,
1: ćao.
0: Koliko možete da uživate u ovom kišnom danu, ali gledajte da ga iskoristite najbolje što može. Mua, smođa za kraj.

0: Slušaš Dan sa Alex. Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
1: Aksa akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasa.
5: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se komšinice.
3: Definitivno, i to već sutra.
6: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
7: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: Kakija ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Na severu i zapadu naše zemlje danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana očekuju se i pljuskovi. Nešto svežije nego ovih dana, maksimalna dnevna do 26, trenutno 10 manje u Novom Sadu 16, toliko je i u Kragujevcu, u Sjenici je 15, koliko je trenutno i

0: Ravno 10, idu najnovije vesti, dobar dan.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović, govoreći o predlogu domaćeg privrednika Ranka Mimovića da kupi ruski udeo u NIS-u. Ministarka kaže da država o tome ne može da se izjašnjava bez zvaničnog stava većinskog vlasnika. U zvaničnoj poseti Beogradu boravi predsjednik Evropskog saveta Antonio Costa. Nakon sastanka sa predsjednikom Srbije uslediće plenarni razgovor delegacija Srbije i Evropske unije. Bezbednosno-informativna agencija saopštila je da je predsjedniku Srbije savjetovano da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokog bezbednosnog rizika. Kako navode, vođa kavačkog klana Radoje Zvicar nalazi se u Crnoj Gori. Prema rečima predsjednice Skupštine Ane Brnabić, predsjednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaja igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
0: Hvala Miljana, sledeće vesti u 11.
3: Život bolje zvuči.
4: Počinje Dan sa Alex.
3: Radio S.
0: Ma šta je ovo, pitam ljudi, šta je ovo? Aj što je 20 stepeni, nema veze, to mi je u redu. Gde je sunce? Gde je sunce, pitam? Znači ovaj dan bukvalno ono, nema svoj dan, kao da nije svanulo još uvijek, imam osjećaj kao da ono, ne volim kad preko dana moraš da upališ svetlo, znači to baš ne volim. Tako da sunce, vrati se, sve ti je oprošteno. Danas 4. jun i da, očekujemo da se vreme malo sabere, 10 sati, 2 minuta. Mi naravno nećemo dozvoliti da nam vreme pokvari naše planove. A naši planovi su da pokidamo ovaj četvrtak. Da biste Melkov za početak, slušaj kad ti život diktira. Dan sa Alex do 2. Uživajte.

se Nida, ti i ja, 10 i 13 je na S-u ste, dobar dan, dan, dan. E sad, molim vas, pazite ovo, Jelena Rozga je svoju prvu ozbiljnu lovu spiskala na preskupe kreme za lice. Znači, ona je ono od starta bila u fazonu da hoće bre dobro da izgleda i za 20 godina i nekako, to je bilo po mom mišljenju ulaganje u budućnost, onako čista strategija, i mislim da da, mogu to da razumem. E sad, možda možeš nekako kao da pobegneš od sebe, ali od svoje prve kupovine, od prve plate, mislim da ne možeš, i mislim da ona na neki način prikazuje tvoju ličnost. Ja sam svoje prve pare, odnosno prvu platu, potrošila na jednu jako skupu torbu koju sam merkala možda i godinama pre toga. I to je bilo to, moram vam kažem. Tako je ono okinuto i započeto to da ja počnem da manično kupujem. Od tad zaista mislim da nisam prestala. Ali ta torba stvarno predstavlja meni nešto posebno i ne nosim je danas toliko često. Stoji mi tamo sa drugim torbama, ali nikad u životu je se ne bih ono odrekla, bacila. To baš ono uvek me seti na taj moj deo života, da kažem. E sad, zanima me, kada vi pogledate svoju prvu ozbiljnu kupovinu, da li ste i danas ista osoba kao tada ili potpuno drugačija? I šta ste to kupili od svoje prve plate? 065-44-494 otvoren Viber Radio S, šaljite mi vaš odgovor, jako me zanima šta ćete reći.

0: Slušajte Radio S, ovo je Dan sa Alex koji ide do dva i ovog četvrtka. A sada pričamo o tome kako ste potrošili svoju prvu platu, odnosno šta ste kupili od svoje prve plate i kada pogledate tu svoju prvu kupovinu, da li ste danas ista osoba ili potpuno drugačije? Šta kažete? 065-44-494. Miloš kaže da je on prvu platu dao na patike. Kaže, imao sam rupu na starim. Na starim i zbog toga danas kupujem treći par u mesec dana, zato što se bojim da nemam opet slučajno nekad rupu na patikama. Pa da, dobro. Mogu ovo da razumijem. Ovo mi je na neki način lepo. Kao stvarno neki ono, neki period odrastanja. Kao odlučiš da sebi ono priuštiš sve ono što možda nisi mogao ili nisu mogli kad si bio klinac. Anita iz Požarevca kaže, prva plata u banci 2006. godina, kupila sam onaj ogroman žuti wok tigan jer sam umislila ću biti vrhunska kuvarica. Nisam ga dva puta upotrebila, a i nisam neka kuvarica. Tako da ni blizu isti entuzijazam kao pre 20 godina. E, ali dobro je da što kroz ovih 20 godina smo updateovali ovaj sistem dostave hrane, tako da realno samo što celu platu trošiš na to na mršnje kuvaš. Slađa kaže, potrošila na kartu za koncert i dva para onih mrežastih čarapa što se pocepaju čim ih pogledaš. Isto sam i danas, nemam za kiriju, ali uvek imam kartu za najbolje mesto na koncertima koje gotivim. Pa ovo mi je strava, iskreno. Zato što neke stvari su vredne, te žrtve, realno. Da pljusneš celu platnu na to, pa makar nema posle 5 dana, šta da jedeš. 065-44-494, na što ste trošili pare od prve plate i kada to danas pogledate, da li ste ista osoba ili ste potpuno drugačije, šta kažete?
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
3: Imlek. Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
5: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
4: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
5: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
6: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
7: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
8: Ko kreči kuću leči?
9: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
8: www.roma.rs.
10: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145. U Univer Exportu.
11: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je

0: pakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
4: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Novi Sad, trenutno gužva u Partizanskoj ulici, kretanje ka Temerinskoj od onog puta Šajkačkog odreda, zapravo ulazak u Partizansku, i Partizanska generalno malo više u problemu ovog jutra. Što se tiče Beograda, Autokomanda, sve stoji, bukvalno Bulevar Oslobođenja ka kružnom toku, pa zatim i ka Slavi. Gužvu imamo u Bulevaru Vojvode Vuka, ulazak u Kneza Miloša. I to je manje više to. Nemojte da žurite, srećan put, želi Radio S.

jedna prava ženska stvar na S-u u pola 11. Dobar dan vam želim. Život bolje zvuči. Sa tobom je Alex. Radio S. Pričamo o tome na što ste potrošili prvu platu i da li ste danas kada pogledate tu svoju prvu kupovinu ista osoba ili ste potpuno drugačije. 065 44 4 9 4, kaže Marija, pozdrav Aleks, ja sam od svoje prve plate kupila sestri garderobu, a mami sam dala da uradi protezu, bila sam presrećna zbog toga, danas kupujem prvenstveno sebi, a ponekad se setim mame i sestre. Ovo mi je poštena priča, skroz mora kažem. Ranko kaže, od prve plate sam kupio radio, nisam ga imao, bio sam podstanar i sad ga čuvam i volim muziku, pozdrav od Ranka. Ana kaže, svoju prvu platu potrošila sam tako što sam drugarice častila giros i to je sve otišlo u roku od nedelju dana, verovatno bih i danas nešto slično uradila. Lepo, ovo je baš fino. Tijana kaže, od prve plate platila umesto mame veliki račun za struju, sebi kupila mali parfem i dalje sam ista osoba, uvek prioritet dajem porodici i životnim potrebama. Ovo je lepo. Saška kaže, pozdrav, prva plata sa 18 godina, 2008 Air Force bele, danas bih uradila isto. Zoja, davni 1980 kupila komplet knjiga Meše Selimovića, i dalje bih isto uradila. Imamo i Katarinu, ona kaže, ja sam prvu platu potrošila, ali ne celu, deo sam dala na garderobu jednom malo boljem butiku. Danas nisam ista osoba, sad od plate prvo kupujem deci, a sebi i mužu po nešto. Pa da, to je tačno, tačno ta promena u mindsetu kad dobiješ decu. Onda prvo njima, pa šta ostane. E, mnogo su lepe poruke, iskreno. Da. I da, jesmo svi negde isti, a i nismo više isti. Ali lepo je tako kad se setiš tih nekih stvari, pogotovo, eto, gde si potrošio prve zarađene novce.

Još jedan odgovor na našu temu današnju, na što ste potrošili prvu platu, mi je jako lep, Katarina nam je poslala, kaže, od prve plate kupila sam babi i dedi električni šporet, pošto su pre toga imali stari šporet na plin za koji sam se plašila da će plin eksplodirati i da će se njima nešto dogoditi. Koliko lepo, Bože. Prelepo, nemam reči. Na SU ste 20 do 11 je, ovo nam stiže u nastavku. Ovo su neki novi klinci po mom mišljenju. Mijač je devojka koja je toliko harizmatična i autentična da stvarno odskače od ostatka pevača. Donosi nam ovaj novi zvuk na ove naše prostore. Tako da uživat ćemo u ledu. Onda ćemo da promenimo pesmu, jer će se ta pesma završiti i slići će nam Željko Joksmo.

0: dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
4: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
5: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posjetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
7: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupać i zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
8: Vi znate da Hermann, osim vrhunskih garažnih vrata, proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
9: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
10: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
11: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
13: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.

Tako je, Željko, sve ste u pravu. Slušali smo meni pesmu 10 do 11, ovo je Radio E. Zanima me da li znate šta zapravo znači bangaranga. To vam je, pa znate, mislim, ovu pesmu. Bangaranga, bangaranga, bangaranga. Pobjednička pesma na Eurosongu nije samo kao izmišljena, neka reč nešto bangaranga, bangaranga da govori Dara. To vam je moćno bugarsko čudovište koje tera sve demone i zle sile. Kažu, samo ih počisti jednim krikom i nekako meni je drago što postoji objašnjenje za ovo, zato što pobjednička pesma sad konačno ima smisla i nije to samo ovaj ritam koji te bukvalno udara u glavu. Nego je to prosto distanciranje od svega što nas guši. I to je neko čudovište koje nam je potrebno svaki dan, pogotovo kad krene ono neko ludilo, kad krenu neki naši demoni da nas muče. Tako da nadam se eto da imate pri ruci nekog bangaranga svakog dana da otera sve ono što vas nervira i ko vas nervira.

0: sata, 2 do 11, dobar dan.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Đepeto.rs.
3: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: AXA akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u AXI.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gouda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
6: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
7: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
8: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
9: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
10: Lakše se živi. Vaš Gomex.
11: Ćao komšija, šta je ovo? Neka novost?
12: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
11: I šta dobiješ?
12: Kupone, besplatne proizvode, a već pripravljaš.

0: prvoj kupovini gratis croissant.
1: Preuzmi besplatno Hleb i kifla aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
0: Vidimo se, komšinice.
2: Definitivno. I to već sutra.
1: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
3: Na severu i zapadu naše zemlje danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom. 26 maksimalna dnevna, trenutno u Kikindi 16, toliko je i u Valjevu, Kraljevo je na 19, u Nišu 21, Beograd na 17 stepeni u ovom trenutku. Vreme za vesti u 11, dobar dan.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora u budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a. U bazi su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. BIA savetuje predsednika Srbije da ne putuje u Crnu Goru jer je ustanovljeno postojanje visokih bezbednosnih rizika. Kako navode vođa kavačkog klana Radoje Zvicere, nalazi se u Crnoj Gori. A prema rečima predsednice Skupštine Ane Brnabić, predsednik Vučić ne želi da prekrši obećanje dato evropskim partnerima i ne odustaje od puta u Tivat. Košarkaši Partizana večeras igraju protiv Dubaija, prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
3: Hvala Jovana, sledeće vesti u podne.
6: Slušaš Dance sa Alex.
3: Dobar dan, dobar dan. Kome fali motivacije po ovom spektakularnom oblačnom danu? Evo, otvorene su prijave za maraton za sledeću godinu, 17. i 18. april. Pa, ako biste konačno i vi da se slikate sa medaljom onako za Instagram, izvolite se prijaviti. Imate realno dovoljno vremena, sad se spremite. Čak moram da... Mislim, ne mogu, neću da uopšte govorim da se ja kao nešto tu zaluđam, ali kao... Prošlo mi je kroz glavu. Da bi ja možda mogla. Aj, vidjet ćemo. Ako mi neko javi da se prijavio, a da nikad do sad nije, možda ću i ja. Magla Band, čini mi se, čini. Dobar dan.

0: moja nova omiljena pesma, ja mislim. Sudar svetova, Nući i Emina na S-u u 11.14.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Ovako, ako u ovom momentu želite nekog možda da pozdravite i da to čuje cela Srbija, evo, ja ću biti vaš poštar danas, ja ću da prenosim vaše pozdrave. Samo mi je potrebno da mi brzinski odgovorite tačno na jedno pitanjice. Pitanje glasi ovako. Gde se održava ovogodišnje svetsko u fudbalu? Da li pod A u Kini, pod B u Francuskoj ili pod C u Kanadi, SAD-u i Meksiku? Mislim da stvarno nije teško. Ovo bi trebalo da znaju i ptice na grani do sada. Sve što treba da uradite jeste da na Viber pošaljete tačan odgovor, odakle ste i razlog zašto nekog pozdravljate. Evo, recimo, ja bih pozdravila mog brata zato što je baš car i sinoć kad mi je bilo jako hladno istimao se da mi donese jaknu i da mi malo napuni telefon. Što verujte mi, kad imate mlađeg brata, nije baš u standardu njegovih ono obaveza i kategorija, ali on je sinoć odlučio da se istima, tako da hvala mom bratu Aleksi. Tačan odgovor, pozdrav, zašto taj pozdrav, odakle ste i sve to šaljete na Viber 065 44 494. Za dve pesme čitam vaše pozdrave i radujem se unapred.

0: Slušajte Dan s Alex na S-u, bio Vodži Boni i Miracle. 11.23 će biti sad.
1: Zarađeni pozdrav.
0: E da vidimo koga Srbija danas pozdravlja. Evo nam ga Stefan iz Aleksandrovca, kaže: želeo bih da pozdravim moju najlepšu trudnicu Jecu. Pozdrav za Jecu, drž se Jeco, samo jako. Jovan iz Niša pozdravlja kolege iz magazina jer mu kuvaju treću kafu od jutros. Bravo za kolege, bravo za Jovana koji ih pozdravlja. Maja Zemun kaže: šaljem poljubac mami koja mi čuva decu dok ja pod znacima navoda odmaram u kancelariji. Jelena kaže: pozdrav iz Novog Sada i šaljem srce vaspitačici zato što je toliko divno jutros prigrlila moje dete da je prvi put ušao u vrtić bez susa. U, bravo, ovo je baš lepo, iskreno, baš lepo. E, sad ako vas zanima zašto sam ja baš pročitala ove odgovore, to je zato što su ovi ljudi odgovorili tačno na naše pitanje, a ono glasi: gde se održava ovogodišnje svetsko u fudbalu, da li pod A u Kini, pod B u Francuskoj ili pod C u Kanadi, Meksiku i SAD-u. Dajte mi tačno odgovor na pitanje, pozdrav, zašto pozdravljate tog nekog, odakle ste i sve to na Viber 065-44-494.
2: Slušaš Dan sa Alex. U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk. Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, iskoristi top horoskop!
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Drina i dedovina. Super kombin.
9: Prava milina.
10: Nikad gužva, nikad vrućina.
11: Samo mir i tišina.
12: Odmor kod pravih domaćina.
13: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
14: Ajde, ustaj polako.
15: Aj, samo još malo, molim te.
14: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
15: Ne, molim te, samo još minut.
14: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti si i dalje valjaš po podu.
16: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
17: A kako vi čuvate vaše srce?
18: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska, da možete stići i uteći.

0: Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
1: Abela Farm.
2: Ko kreči kuću leči?
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
7: Naredna tri dana biće radova na deonici Petlja Vranje, Vladičin Han u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja ovih radova biće zatvorena pretica i na traka, moći će da se vozi voznom, da znate. Gužve u Beogradu najviše ubedljivo u Bulevaru Oslobođenja, od autokomande ka Slaviji, nešto gužve ima na autoputu, od autokomande ka Gazeli u smeru ka Novom Sadu, i nešto gužve ima i na uključenju na Gazelu kod Sava centra ka Nišu. Srećan put, sigurnu vožnju želi Radio S.

0: Slušajte Radio S, novi zvuk i najbolje pesme, 11.32 je.
1: Zarađeni pozdrav.
0: Koga Srbije pozdravlja ovog jutra? Evo, Sanja iz Niša kaže, ja bih htjela da pozdravim moju koleginicu koja mi je sakrila poslednji red čokolade u fioci da mi ne pojedu druge kolege. Jako slatko, iskreno. Tu nam je Deni koji kaže, pozdrav od Makedonija, jeve jas ve pozdravuvam vas zato što ste najdobri. Deni, legendo, pozdravljamo i mi tebe i ti si ozbiljan car i svaki put se ponovo dušim koliko mi je sladak makedonski jezik, majke mi mile. Duca kaže, želim da pozdravim moje kolege Jocu i Aleks iz Vremeplova, izdržite legendice, voli vas Duca. Imamo Jelenu koja želi da pozdravi svog muža Vešu jer im je uskoro 25 godina braka, volim te tvoja maka. Ovo se čak i slaže. Nikola Borča kaže, pozdravljam komšu koji mi je jutro spomerio auto da mogu da izađem sa parkinga. Lepo, tu je Milica koja kaže, poljubac za moju baku zato što mi je krišom jutro su torbu ubacila toplu proju, joj bože. Bake su najjače, bukvalno, ono, najjače. Divni su vam pozdravi, stvarno, eto, nadam se da smo uspjeli sve da pozdravimo, šta nismo, sljedećeg četvrtka ćemo opet, a što se tiče današnjeg pitanja, svetsko se održava u Kanadi, SAD-u i Meksiku, trajeće od 11. juna do 19. jula i prvi put u istoriji će svetsko prvenstvo u fudbalu brojati 48 timova, od kojih će svaki imati 26 igrača. To će značiti da će na turniru učestvovati čak 1248 fudbalera. Ludilo. Inače, utakmice kod nas moći će se gledaju u terminima od 18, 22 i 1 sat posle ponoći, tako da ne kažem da će biti za one najhrabrije. Evo je Rozga, kažu da ovu pesmu kad ne čuješ bar jednom dnevnom, taj dan nije dobar dan, tako da idemo odmah da ovaj dan bude odličan.

0: Sara Jo i Predrag Simić u pesmi Kao nikada pre. 20 do 12 je, a Van Gogh će da kaže da nema više vremena.
1: Za suze nema vremena.
0: Da duše za suze, da. Što je pošteno skroz.
1: Protiv svih pravila.
0: Stiže nam ova stvar na S. Onda će Nevena i Boris Reža. Par minuta i ovo će da svira sa vašeg omiljenog radija. Ne mrdajte nikde. Dobar dan.
2: Slušaš Dan sa Alex. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
4: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
5: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
6: onda uvek ostanemo do jutra.
4: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
3: E, to je petak kakav treba da bude.

0: zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kućumiska banja.
3: Vama na dar. Novi Ultra Par, ultra nisko ekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
6: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: E, nađe li ti posao?
8: Nisam, a slao sam CV-a na 300 mesta.
7: A što ne odeš na platformu Gde si posao?
8: A šta, tamo nema CV-a?
7: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
8: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
7: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
8: Glupo mi da snimam selfie video.
7: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
8: I pošto je to?
7: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
8: Znači samo ode mi šta?
7: Gde si posao?
8: Posao da snimim taj video.
7: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.

0: kad se ujedinje ovako dva glasa možda dobiješ samo ovakvu perfekciju kao što je ova pesma. Slušali smo Laž u 10 do 12.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Žabu je moguće hipnotisati tako što ćete staviti na leđa i nežno milovati po stomaku. Ne znam što bi neko planirao da hipnotiše žabu i zašto je taj neko ko je provalio ovo, zašto je on uopšte krenuo da masira žabu po stomaku, da li njega ložilo masiranje žaba, pa je slučajno otkrio da je hipnotisao. I odmah da kažem da ova tehnika ne radi na ljudima, probali smo to ovde na jednoj osobi i ništa, nju ne radi, nije upala u taj hipnotički trans. Ovo nažalost radi samo na žabama, nađete žabu i proverite pa se javite ono što ste radili.
1: Pro 1 popodnevni show, slušaj Odašiljač od 3 do 6.

0: Slušaš Dan sa Alex.
1: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
0: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
3: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
4: Šta su to kupatilske emocije?
5: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
6: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
6: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
7: Industrijska, a po vašoj meri. Vrhunski kvalitet, ali po povoljnoj ceni. Novo omiljeno mesto u domu. Vaša kuhinja. Svetska Ajelina.
8: Industrijske kuhinje, proizvedene od najkvalitetnijeg medijapana, lakirane UV lakom. Možete ih poručiti u jednom od 160 ovlašćenih salona širom Srbije.
9: I kod vas je za 10 dana.
8: Mesto u kome se stvara aroma doma. Jela kuhinje. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
1: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze. Moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
11: Na severu i zapadu naše zemlje danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša sredinom dana, a onda popodne i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna dnevna oko 26, na Paliću trenutno samo 17, na Koponiku još manje 11 stepeni u ovom trenutku. U Leskovcu je 20, Smederevska Palanka na 18, u Beogradu 19. Idu vesti za 12. Jovan.
12: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija.

0: platformama. Ovo je Radio S.
1: Srbija je posvećena sprovođenju reformi na evropskom putu, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, rekao je predsednik Srbije nakon razgovora sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Kosta i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. A nakon sastanka sa Kostom, predsednik je rekao da će otići u Crnu Goru na samit uprkos upozorenju BIA. Istakao je da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Predsednik je zatražio da mu tokom sutrašnje posete ne bude organizovan zvanični doček niti protokolni ispraćaj. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović Handanović. Pripadnik Vojske Srbije Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga Ujedinjenih nacija u Libanu, preminuo je od posljedica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a. U bazi su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Košarkaši Partizana večeras u Emiratima igraju protiv Dubaija prvi meč finala ABA lige. Prenos utakmice je na Areni Sporta, počinje od 6. Slušali ste vesti.
2: Hvala Jovana, čujemo se opet u 1.
3: Slušaš Dan sa Alex.
2: Dobar dan, dragi ljudi. Slušate, da, kao što ste već čuli, Dan sa Alex. 12 sati je 3 minuta. I imam samo jedno prosto pitanje za vas, a to je da li ste znali da u Nišu možete da udomite vepra Srećka ili kengura koji se zove Dragan? E pa ako niste, tu sam ja da vam objasnim kako šta. I kako to da uradite, zašto je mnogo zanimljivo, stvarno i slatko, tako da o tome ćemo malo u nastavku. O novim modnim trendovima isto, koji... na koje se, ja mislim, podjednako zgražavaju muškarci i žene, i malo ćemo o svetskom. Sve ovo za tri pesme. Započinjemo sa Đanom, Ostavljam. Ja vas sad ostavljam da uživate u muzici, pa se čujemo brzo. Dobar dan.

0: drug?
1: Raketa do leta, sam nadam se ja. Slušali smo Anđelinu Nesu. Radio S. Update. U Nišu možete da udomite vepra Srećka ili kengura koji se zove Dragan i to košta 5000 dinđi godišnje. Zooplanet ima preko 200 životinja koje su sve spašene i treba im hrana i poenta je da ti plaćaš pretplatu i dobiješ za to sertifikat i tvoje ime piše na kavezu životinje i tako postane životinji virtuelni roditelj ili kum ili kuma. Moram da kažem da je meni Jelen Radovan favorit, zato što mi zvuči kao lik koji bi ti ono umeo bi da popravi slavinu kad bi se nešto desilo ili bi ti ono pozajmio pare do prvog, a da ne pita zašto ti treba. Takođe i Draganu Kenguru treba kuma, tako da i on mi isto deluje gotivno, deluje mi kao neko ko bi ti doneo ono vitamine i voće kad se prehladiš, tako da ja bih se možda za njih odlučila. U svakom slučaju mislim da ovo jako lepo, stvarno i zanimljivo, ali krajnje mislim lepo, tako da možete da čekirate i da se okumite s nekom životinjom ako vas to zanima. Uđeš u radnju ovih dana, a tamo patike koje su zapravo baletanke, ili su baletanke koje glume patike, više ne znam, uglavnom izgledaju kao da su krenule na fizičko, ali su usput odustale i odlučile su da odu na kafu, na primer. Žene su podeljene, nekima je to gotivno, pa to nose, nekima nam to nije nikako selo. Ali zamislite sad tu scenu kao spremaš se za prvi dejt i ono, devojka kao, a evo vi muškarci, zamislite, pojaviti se devojka kao u tim baletanka patikama, ne znam, i onda ti gledaš nekako ne znaš šta se deje, ne znaš šta da radiš, gdje da je vodiš, za gde su te patike baletanke, ne znam, mi žene, ajde još nekako ćemo i preživeti što druge žene to nose, ali vi muškarci, da li ćete vi moći da se izborite s patikama, baletankama ove sezone, baš me zanima. Lionel Messi ima 37 godina, imao je mnogo povreda, ali ne planira da stane. Argentina odahnula, Messi ide na svetsko. Malo više o ovome ćemo iskomunicirati i ispričati za dve pesme.

0: Edita Kapela u 12.22, Alex ovde sa vama još pa još nekih sat i po vremena da kažem. Argentina može da odahne zato što Messi će da igra na svetskom, bila je dramica da li će ili neće zato što se povredio u 73. minutu protiv Filadelfije, izašao sa terena onako vuko je nogu, delovalo je da će biti tu problema, čitav svet je bukvalno bio u panici, ali sve je gotovo, sve je u redu, spreman je za svetsko koje će biti njegovo poslednje i ono što je najzanimljivije tu jeste da Argentina i brani titulu, tako da trebalo bi Messi, mislim trebalo bi, ne bi trebalo ništa, ali znam da bi bilo dobro kad bi osvojio i ovo poslednje. Inače oni će odigrati poslednje pripremne mečeve pred put u SAD protiv Hondura sa 7. juna, Islanda 10. a na prvenstvu takmiče se u grupi J zajedno sa Austrijom, Alžirom i Jordanom. Meni delo je da ova grupa njihova presmešna, mislim sad meni, ja nemam pojma, ali kao ko igra futbol u Alžiru i Jordanu, aj možda Austrija, oni nešto možda igraju neki futbol, tako da mislim ja da će Argentina sigurno ono ići u top 3. Uglavnom, eto, fanovi, da znate, da se ne sekirate, gledate Mesija od 11. na svetsko.
1: Slušaš Dan sa Alex.
2: Hej, Koso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
6: Pokažimo najlepše lice Srbije.
7: Prijavi se i postani Expo volonter.
8: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color.
2: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
3: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas. Kriogas.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: Šta su to kupatilske emocije?
3: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pincetice, magazice, kutice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
4: Kupatilske emocije. Frk

0: i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
0: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
2: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posjetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Ćepeto.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
4: U Kragujevcu trenutno ima gužve na uglu kralja Aleksandra I Karađorđevića i 27. marta, da znate. Što se tiče beogradske gužve, i dalje u problemu Bulevar Oslobođenja u oba smera, od i ka Slaviji. Na autokomandi gužva, nešto gužve ima u Bulevaru kralja Aleksandra kod Cvetkove pijace u smeru ka gradu i... A ulazak, da kažem, u Kneza Miloša iz Bulevara Vojvode Putnika. Uj, vidim i udes na Pančevcu. Polako, ljudi. Srećan put želi Radio S.

naslovo Fate of Ophelia. Inače, pročitala sam pre neki dan da će Taylor Swift raditi muziku za novi crtani film Priča o igračkama i toj istoriji, i moje dete mnogo voli taj crtani, tako da se ja baš tome radujem. Stiže nam Senida, Lanci ljubavi, a evo ga i Sergej, Ako te zaboravim. 12.32 je, slušate S, uživajte.

0: Slušaš Dan sa Alex. Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sve su žedne oko mene.

0: spremni za novi stil? Savršen trenutak je stigao. Fashion Company međusezonsko sniženje je tu. Iskoristite 20 ili 30% popusta na selektovane artikle. Vaši omiljeni brendovi vas čekaju u Fashion and Friends, Diesel, Replay, Hugo, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Liu Joe, Scotch & Soda, Steve Madden, Superdry, Timberland, Camper i Shoes & prodavnicama. Kupujte i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije. Fashion Company. Sada je trenutak.
1: Ajde, ustaj polako.
2: Ali samo još malo, molim te.
1: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
2: Ne, molim te, samo još minut.
1: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
3: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. I ne samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5000

0: 990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem. A pošaljite poruku.

Da, Jelena Tomašević, Bitanga i princeza u 10 do 1. Slušajte Radio S. Večeras imamo borbu za tron ABA lige. Partizan brani titulu, a Dubai bi da zavlada regionom. Ova utakmica igraće se od 6 i Dubai će dočekati Partizan u svojoj prvoj utakmici finalne serije ABA lige. Dubai znamo već, tamo su ono u sred nebodera i luksuza. Mi smo ovde u špicu, gori asfalt u 6 popodne, danas boga mi bit će vraćanje sa posla i žurbe, tako da će morati da se prati utakmica ono na sve načine da se dovijaju. Ja ne znam šta da vam kažem, meni nije jasno ništa kao šta se dešava, sam znam da je ovo jako bitno i da bilo bi cool verovatno da Partizan odbrani tu titulu. Ali aj vidjet ćemo šta će biti. Magla Band, Nataša Bekvalac, Paprljavo kazalište, to vam je na S-u do kraja ovog sata. Ovo je Neprijatelj, uživajte.

0: Slušaš Danca Alex. Gomex, lakše od srede, od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99, sveže pile kilogram 219,99, kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
1: Lakše se živi, vaš Gomex.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
0: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se komšinice.
3: Definitivno, i to već sutra.
5: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe. Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
0: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje. Brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
6: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
7: Na severu i zapadu Srbije danas suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično kiša, sredinom dana očekuju se i lokalni pljuskovi, maksimalna do 26. Novi Sad trenutno na 19, Veliko Gradište 17, u Kruševcu 20, u Beogradu 19 stepeni. Jedan je sat, vreme za najnovije vesti sa Jovanom.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Srbija je posvećena sprovođenju reformi na evropskom putu, uključujući usklađivanje sa preporukama ODIHR-a i Venecijanske komisije, rekao je predsjednik Srbije nakon razgovora sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom. Kosta je naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. A nakon sastanka sa Kostom, predsjednik je rekao da će otići u Crnu Goru na samit uprkos upozorenju BIA. Istakao je da je važno da tamo predstavlja Srbiju, kao i da će u Tivtu reći sve što ima. Predsjednik je zatražio da mu tokom sutrašnje posete ne bude organizovan zvanični doček niti protokolni ispraćaj. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović Handanović. Srpska pravoslavna crkva pozvala je građane da se danas i sutra na pet mesta u Beogradu priključe akciji pakovanja osveštanih trakica na pojasu Presvete Bogorodice, koji će biti podeljene vernicima koji dolaze u hram Svetog Save da se poklone pred relikvijom. Komesar NBA ligi Adam Silver potvrdio je da se planira pokretanje evropskog takmičenja sa 16 timova od sezone 27-28. Paralelno razmatra se i proširenje lige u Sjedinjenim Državama na Seattle i Las Vegas. Slušali ste vesti.
7: Hvala Jovana, sledeće vesti u dva kad stigne Sandra.
0: Slušaš Dan sa Alex.
7: Radio. E, sada je vreme da birate pesmu. 065-44-494, ko sad prvi pošalje poruku na Viber, uključuje se ovde kod nas u program, ja mu dajem neke pesme koje smo mi spremili i vi birate onu koju vam se najviše sviđa da sledeća ide u program i da je svi pevamo u glas. Ajde, donesemo malo sunca, malo vedrine u ovaj namrgođen četvrtak. Izaberite pesmu koja vam se najviše sluša.

0: Ovo je nešto novo na S-u, bila je to Mija Malešević i Obrazi u 13 i 12. E, a sada nam je na vezi Jelena iz Novog Sada. Jelena, da li se čujemo?
1: Čujemo se, pozdrav.
0: Pozdrav veliki za tebe, kaži nam kako si, šta radiš, šta ima?
1: U poslu smo,
0: dobro.
1: Pravimo kolače.
0: Da, ti si po zanimanju poslastičar, je li tako?
1: Tako je, tako je.
0: Da sam to znala ranije, u subotu mi je sinu rođendan, naručila bi tortu na vreme, ali ovako sam zakasnila.
1: Možemo za sledeću godinu.
0: Može, dogovoreno, ali svakako jedan lep i sladak posao, rekla bih.
1: Jeste, i kaloričan.
0: Da, može biti opasan. Jelena, kaži mi, spremna si da izabereš ovde kod nas pesmu na S-u?
1: Jesam.
0: Vrlo je lagano, znači ja ti puštam sad pesmu jednu po jednu, ti vičeš dalje dok ti se neka ne dopadne, kad ti se dopadne kažeš stop i ta ide odmah u program za tebe. Jel može?
1: Može, može.
0: Idemo, evo, ovo je prva pesma. Dao sam ti dušu. Oćemo, nećemo?
1: Dalje,
0: dobro. Gota Tržan Haljina, druga.
1: Dalje.
0: Ovo je Zana, rukuju se, rukuju.
1: Može.
0: U tom smo raspoloženju.
1: Da, može.
0: Boga mi, iskreno, ovaj dan je baš u ovom fazonu, moram da kažem. Hvala ti puno, Jelena, divna si bila, uživaj u ovoj divnoj pesmi i čujemo se obavezno za neki kolači i tort.
1: Čujemo se, prijetno.
0: Pozdrav, čao.
1: Ćao.

0: Slušajte Radio S, novi zvuk i najbolje pesme, 13.21. Stiže u Enrique Iglesias Tonight, a onda i Toše. Žao mi je, za par minuta samo ovde nesu.
1: Slušaš Dan sa Alex. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
3: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax. Probajte ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
4: Bilo gde?
3: Da, dovoljan je samo internet.
4: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
3: Da, ali i za preduzetnike.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
3: Jel?
4: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
6: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
5: Alerix. Pozitivna energija protiv simptoma alergija.
6: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: E, nađe li ti posao?
2: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
1: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
2: A šta, tamo nema CV-a?
1: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
2: A, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
1: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
2: Glupo mi da snimam selfie video.
1: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
2: I pošto je to?
1: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
2: Znači samo odem i šta?
1: Gde si posao?
2: Posao da snimim taj video.
1: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
3: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
4: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Naredna tri dana, radovi na deonici Petlja Vranja, Vladičin Han u smeru ka Nišu. Tokom izvođenja ovih radova zatvorena će biti pretica i na traka možete da vozite voznom. Što se tiče trenutne gužve u Beogradu, velika gužva je na autoputu, na ulasku na Gazelu od Autokomande u smeru ka Novom Sadu, kao i za suprotne strane oko Sava centra, ulazak na Gazelu ka Nišu je u problemu, gužva u Kneza Miloša i u Bulevaru Oslobođenja. Polako i srećno.

0: Toše, žao mi je. Inače, fun fact, moj sin obožava ovu pesmu. Nisam sigurna zašto, mislim, sigurna sam kao dobra je pesma, ali nisam sigurna zašto baš on kao s 4 godine mu ga radi to, ali ga radi.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Postoji nova vrsta turizma, sleep turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno.
4: Platiš hotel debelo da bi spavaš, da?
3: Kada? Odeš ti do bazena, siđeš malo sauna, malo ovo, ali veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući. Jer to su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj dođi. Češ da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš. Malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. Ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest. Što se naspavam posle, budem normalna osoba, a pogotovo što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna, bez da se pomere.
4: Bogatstvo.
3: Samo da zaključim.
4: Bogatstvo.
1: Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10
1: uz Formu Ideale. 30 idealnih godina. Forma Ideale.

0: Slušaš Dan sa Alex. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Kako se zove stariji sin Xi Jinpinga? Stariji sin. Kako ne znate? Xi Jinping, sin, stariji. Znači G, sigurno je G. Ili je si, a možda...
2: Ovo je možda poplite ti.
1: Šalim se, ne znam uopće da li ima sina, nego delovalo ovako kao pitanje koje bi možda, možda vaspitačica možda zna.
0: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi. I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
0: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
9: Vama na dar novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
10: Ne znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visokokvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
11: Hermann, kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Hermann.rs.
12: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
13: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
14: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
15: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
0: Ceo dan, novi zvuk.

10 do 2, to znači da je to to. Ja znam, ja znam. To je to, prijatelji, za ovaj četvrtak. Vreme je da vas pozdravim. Do sutra. Sutra ćemo opet u 10 sve. Bože zdravlja, što bi se reklo, pa onda malo da odmorimo za vikend. Stigla Sandra, uživajte u njenom društvu. Evo ga i Oliver Dragojević. U ljubav vjera nema. Do sutra, ćao.

0: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
2: Lakše se živi. Vaš Gomex.
3: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
4: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
3: I šta dobiješ?
4: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
5: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
4: Vidimo se komšinice.
3: Definitivno. I to već sutra.
6: Fondacija Alek Kavčić poklanja vam udžbenike u formatu digitalnom za osnovce učenike. Udžbenika sve je više sa web sajta Hrabro Vire, a tu su i druge knjige eno nekih iz lektire. Ne morate do knjižare, sve već na internetu, te tako dostupnije vama i vašem detetu. I nije samo deci lakše, svakoj porodici prija vredan poklon koji daje Alek Kavčić Fondacija.
7: Fondacija Alek Kavčić. Besplatni digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
8: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
9: Ka Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL. 1,2 kg. 599,99. Banane. 1 kg. 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima. 150 grama. 129,99. Lidl. Isplati se.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Oblačno, svežije, pa očekujte kišu ceo dan, kažu, mogući su i pljuskovi sa grmljavinom. Trenutno u Somboru 23, Novi Sad 19, 14 Zlatibor, Sjenica 16, u Beogradu je takođe 19, maksimala za danas, kažu, 26. Tačno je 2, slušamo najnovije vesti.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Posle sastanka sa predsjednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsjednik Srbije rekao je da su imali otvorenu razmenu ideja i planova za budućnost. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Kosta i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. A predsjednik će se oko 18 časova obratiti medijima u Tivtu, gde će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saznaje Tanjug. Podsetimo, predsjednik je ranije zatražio da mu tokom posete ne bude organizovan svečani doček niti protokolni ispraćaj. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, rekla je ministarka Đedović-Handanović. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila je istarska policija. Nezvanično, HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 još traga. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaija igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, prenos možete pratiti na Areni Sport. Slušali ste vesti.
12: Hvala puno, Jovana.
0: Radio S. Sa tobom je Sandra.
12: 4. jun je četvrtak, dobar dan društvo. Kako izdržavate ovu toksičnu vezu sa vremenom na polju? Ne znam da li više smara tegljenje kišobrana svuda za svaki slučaj, kolege koje se žale na glavobolju ili to što ti se spava po ceo dan. Tako da mislim da je danas skroz ok da proglasimo dan kad se posao samo otaljava.

on čovek vode gore. Prošao je i obuku i u tih par meseci morao da ostavi cigare zbog obuke. A kad je poletao raketom, proveo je skoro 8 dana u svemiru, ali se nije najbolje proveo. A kolege astronauti kažu da nikad nisu videli osobu koja je više povraćala od njega. Znači, mučnina ga ubila, tako da nije nešto mnogo izveštavao. I ovo mu je, kad pogledaš, došao kao neko da je skuplje odvikavanje od cigara, ali kad su ga pitali čemu se najviše raduje kad se vrati na zemlju, nije rekao ni porodici, ni prijateljima, ni normalnoj hrani, ni veće šolji na zemlji, nego jedva čekam da zapalim cigara. Tako da ako imate nekoga ko godinam ono samo što nije prestao, nemojte da budete prestrogi prema njemu. Nekad možeš i da pobegneš sa zemlje, ali ne i od svojih navika. Evo ga Boris Režak, slušamo Anđela, a nakon njega Nina Badrić i Kako si. Ja sam Sandra, vi ste na S-u, družimo se zajedno do 3. Dobar dan! Dobar dan!

0: Popodne na ESO, dobar dan, moje ime je Sandra, ovo je bila Nina Badrić i kako si dvotočkaši, obratite pažnju ovih dana, pojačana kontrola saobraćaja do nedelje u celoj Srbiji, policija posebnu pažnju obraća na to da li se koriste ono, nedozvoljene substance, da li se ide po nepropisnim površinama ili ima uopšte dozvola za vožnju, a proveravat će se i motocikli, mopedi, bicikli i laka električna vozila. Tako da samo oprezno i pažljivo, mi sad idemo na kamere pa javljamo imali i gužvi u saobraćaju.
1: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
1: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Kada patite od alergije, čini vam se da je priroda postala vaš neprijatelj i ne možete da uživate. U prirodi, u omiljenoj seriji, u opuštenoj vožnji, u poslu koji volite.
8: Zato je tu Alerix, ublažava simptome polenske kijavice. Uzima se jedna tableta dnevno pre jela. Deluje već za 60 minuta, a donosi 24 sata bez simptoma alergija. Namenjen je za primjenu kod odraslih i dece uzrasta od 12 godina i starijih.
7: Alerix, pozitivna energija protiv simptoma alergija.
8: Pre upotrebe detaljno proučite uputstvo, indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek, posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Ćepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Panču. Ćepeto.rs.
5: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
6: Krenula je gužva, najviše ima na motoputu od Geneksa do Dušanovca. Na autokomandi se zagužilo takođe, usporeno u bulevaru Oslobođenja, malo i na Slaviji. Pančevac i Brankovka, centru grada, ovo ostalo za sad prohodno. Novi Sad, Partizanska i bulevar Evrope, malo, još uvek ništa nije kritično. Naravno, ako vi naletite na još nešto, 065-44-494 na Schweiber Pro, javite, mi ćemo da podelimo. Želimo vam srećan put!

Nešto što možda svima u ovom trenutku treba, espresso. Bila je ovo Sabrina Carpenter. Prošlo je pola tri. U Srbiji danas do 26 stepeni, za vikend malo toplije, ali slično ovako promenljivo vreme. Život bolje zvuči. Slušaš Dan sa Sandrom. Pruge se opet vraćaju u modu, evo bar tako pišu eksperti. Ovog leta, kažu, bit će glavni hit, i kad bih morala da biram između prugica i tufnica, pruge su mi nekako manje zlo. Samo je jako bitno da pazite, ono, mogu da vam pomognu ili odmognu u izgledu. One horizontalne umeju da prošire, a vertikalne izdužuju. Možda su one kose zapravo i najbolje, oni ti daju nekako obline najbolje. Tako da tu sad možete malo da se igrate, ono, ako imate manje grudi ili guzu u tom području, kombinujete ove horizontalne pruge, pa vizualno to izgleda onako sve popunjenije. Možete polako već da pravite kolekciju, leto stiže za manje od 3 nedelje. Ako ćete u shopping, rekli smo pre neki dan, sniženja kreću, evo, krajem juna, pa sačekajte do tada. Evo je Tijena Dapčević, slušamo Prezir. Dobar dan! Dobar dan!

0: najdraža, zauvek biti ti ja.
1: Romantiku na S donao je Tropico Band, ovo je bila Polovna roba. 20 do 3, mi se družimo do 3, a evo šta nas još čeka do tad. Bojan Marović kao ti. Savršena podloga za ovakav neki kišoviti, ušuškavajući dan. Ono ide u pozadini, ne remeti ništa, samo prija. A stiže nam i Edit. Nešto onako malo oštrije, malo življe. Ako ste u ovakvom nekom fazonu, ovo je Sama. Sve to nam stiže odmah posle reklama, zato ostanite gde ste.
2: Slušaš Dan sa Sandrom uz Admiral Bet. Bonus dobrodošlice od 30 dana, 12.000 dinara odmah i 100% na depozit svakog dana. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Osiguraj svoj par u Merkuru ne važi var. Igraj svoje omiljene igre i ne brini za sudijsku proveru. Bez drame i čekanja, gol važi, bez gledanja. Bilo da je u Ligi šampiona, premijer ili La Ligi, Merkur X Tip, uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da ti leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
6: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Jeste li čuli za Octopod Travel?
9: Za Nisam još.
8: Da li ste čuli za Octopod Travel?
9: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
10: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
8: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
11: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
12: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriče lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air, kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.

10.03 je, ovo je bio Bojan Marović kao ti, slušate Radio S, evo za 10 minuta kreće i najnoviji odašiljač, kolega Šilja je stigao, tako da danas imamo i novi rat generacija. Ko nije upućen, po tri pitanja, ja postavljam Šilji, on meni, on predstavnik Boomera, ja predstavnik Gen Z-a i u zavisnosti od toga ko zna više kojih odgovora, znaćemo, a znaćete i vi, čijoj generaciji više mentalno pripadate. Evo ja ću da vam otkrijem jedno od mojih pitanja danas, pa razmislite, ali nemojte da pišete na Viber da ona bi pročitao. Pitanje za stariju generaciju glasi: šta je to hoverboard? Eto, razmislite, pa se javite posle 4.10, tada ćemo da igramo rad generacija. Do tad, Ana Stanić i Crvena jabuka na S-u do 3. Dobar dan!

0: To mi radi crvena jabuka 14.59.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Grand Aroma 200 grama 369,99.
4: Lakše se živi. Vaš Gomex.
5: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas, pa neko čudno vreme ni tamo ni vamo, malo oblaci, malo kiša, sunca vrlo malo, trenutno u Subotici 18 stepeni, u Kragujevcu 20, u Beogradu 19. Sutra malo lepše vreme i par stepeni više. Tri evo novih vesti nesu.
6: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednik Srbije rekao je da su imali otvorenu razmenu ideja i planova za budućnost. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Kosta i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. A predsednik će se oko 18 časova obratiti medijima u Tivtu, gde će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, saznaje Tanjug. Podsetimo, predsednik je ranije zatražio da mu tokom posete ne bude organizovan zvanični doček niti protokolni ispraćaj. Savet Evropske unije odobrio je početak pregovora o proširenju režima roaming kao kod kuće na Zapadni Balkan. Režim bi građanima ovog regiona omogućio korišćenje mobilnog interneta, poziva i poruka u Evropskoj uniji bez dodatnih roaming troškova. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Za kraj informacija da je više osoba poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila je istarska policija. Nezvanično HINA navodi da su poginule 4 osobe, dok se za 2 još uvek traga. Slušali ste vesti.
0: Bila je ovo Jovana.
1: Odašiljač. Život bolje zvuči. Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Peti još danas i sutra, znači dan i po i vikend. Dobar dan svima, ljudi.
8: Dobar dan.
0: Ne bih da mračim, ali vidim neku kišu subotu. Možda je samo prolazni oblak. Kad god mi je trebalo sunce, neki roštilj, fudbal da igramo, bilo šta, i krene kiša i pitaš nekog otkud sad ovo, uvek će ti reći, ma to je samo prolazni oblak u Srbiji. Non stop neki prolazni oblak. Krećemo normalno i danas neke tri neviđene vesti.
8: Jedna japanska učenica smislila je pametni brushalter na touch.
0: Prošle tri počinjemo. Dobrodošli na S.

0: Istine laži, Sergej Cvetković, 15.08, ajmo odmah na tri vesti.
1: Tri vesti u tri.
2: I deset.
0: Prva vest.
3: Jedna japanska učenica napravila je pametni brushalter koji se otključava samo uz pomoć otiska prsta vašeg partnera. Brus zovu i antiprevara brushalter, a promoviš ideju vernosti među partnerima.
0: Ako odsečeš prst dečku, devojke koja ti se sviđa, možda uđeš u taj brushalter. Vest broj 2.
3: Na grčkom ostrvu Siros možete živjeti potpuno besplatno uz obezbeđenu hranu i smještaj tako što ćete se brinuti o mačkama sa tog ostrva, hraniti, maziti i spasavati kad bude trebalo.
0: Pozdrav za našu pet friendly braću. Odakle su?
3: Siros.
0: Treća vest.
3: Mary Rock, ruska glumica porno filmova. Ok. Golmanu pesaž Žeja Matveju sa Safonovu ponudila je, kaže, onoliko vrelih noći koliko bude imao odbrana u finalu Lige šampiona. Da, čovjek je u utakmicu završio sa nula odbrana.
0: Da, nije on kriv, brate, mučenik. Ovi su imali penala. Dva penala su ono promašili, ali su promašili tako što su šutirali preko gola. I nisu dali čoveku uopšte šansu da bude sa ovom divnom ženom koja se zvala tako jednostavno Mary Rock. Odlične vesti, pogotovo ovo za Mary Rock.
3: Normalno.
0: 3 i 10 od 6 do 6 slušate S. Nisam

0: program tvojeg kompjutera, Denis i Denis, 5 sati 17 minuta. Evo jedan zanimljiv podatak, u stvari više neverovatan. 80% ljudi nikada nije letilo avionom. Eto, meni to ono, mislim, kapiram da avion nije jeftin, ali 80%...
1: To je 6,5 milijardi ljudi.
0: 6,5 milijardi ljudi ne zna šta znači ono aplaudirati pilotu kad sleti. Koje je to iskustvo? Ja uvek prvi krenem da tapšem. Moj kum prvo tapše pilotu, pa kad izađe iz aviona, onda ljubi zemlju. To je baš ono poslednji stadion, to jest ljubi pistu. Koliko je on naplašen. Samo 20% ljudi na planeti je letelo avionom, a među njima, evo, izašao na TikToku, među njima i jedan klokan.
1: Neki video iz Indije, kengur na sedištu vezan, ono, sve po propisu, stjordesa mu daje kikiriki.
0: Kapirao sam da životinje idu dole da je prtljag, ali evo, ima kompanija gde mogu da sede kao ljudi. Čisto da znate, ako planirate da vodite kući ljubimce na neka putovanja, idite u Indiju, da vodite sve može i još im daju kikiriki. E da, danas dobra košarka, počinje finale ABA lige, konačno. I bit će gusto. Dubai Partizan igraju od 6 i imate prenos na areni.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Sa Pešterske visore

0: Gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek peštersko sveže mleko.
1: Petak veče, trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
4: onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
6: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
7: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sports, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
8: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra S Group, Gornji Milanovac.
9: A kako vi čuvate vaše srce?
10: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
11: Abela Farm.
12: E, nađe li ti posao?
13: Nisam, a slao sam CV na 300 mesta.
12: Pa što ne odeš na platformu gde si posao?
13: A šta, tamo nema CV-a?
12: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
13: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
12: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
13: Glupo mi da snimam selfie video.
12: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
13: I pošto je to?
12: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
13: Znači samo odem i šta?
12: Gde si posao?
13: Posao da snimim taj video.
12: Ma odiš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
14: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
15: U Beogradu trenutno usporeno na mostovima Pančevac i Brankovka centru grada, kao i autoput od Geneksa do Dušanovca. Autokomanda i Slavija isto takođe stvara se čep. Što se Novog Sada tiče, kolone u Partizanskoj, malo bulevaru Evrope i bulevaru Oslobođenja, ostali gradovi za sad prohodni, tako da samo lagano i strpljivo, mi vam želimo srećan put.

0: Tanjana Zver, Željko Joksimović. Spremajte se ljudi polako za rad generacija, slušajte pitanje koje će stariji postavljati mlađima i obrnuto, učestvujte aktivno pa da možete da proverite na kraju da li ste bliži 50-im ili 20-im godinama. Zadnji put je bilo, ja ne znam koliko je bilo, 2-2, a?
1: Tako nešto.
0: Ja sam znao koja svetska zvezda ne zna cenu mleka, Kim Kardashian je lupio. Ja sam Kim Kardashian, isto ne znam koliko je litar. Još nešto sam znao, ne mogu se sjetiti sad. Sandra nije znala šta je Boba Živinović jeo u sred meča sa McEnroe, jeo je sendvič, ali zato...
1: Znala ko je udario Brenu nogom u glavu na koncertu u Mostaru.
0: Tako je.
1: Brena udarila Brenu.
0: Tako je.
1: I znala sam koji je po naziv predmeta Oto, opšte tehničko obrazovanje. Pocenio sam, ja sam te. Imala u osnovnoj, tako je.
0: Sad je to samo...
1: Tehničko.
0: Svašta može da se nauči ljudi ovdje. Novi rad generacija odmah posle 4. Proverite koliko pratite nove trendove i koliko se sećate nekih stvari od...
1: Pre 100 godina.
0: Astronaut, Vitu i Bajega, bit će i Senida, brzo, slušajte se.

0: Zove me Senida 1537.
1: Pričala sam ti da je Senida nosila na tri koncerta jedan isti korset, to je ceo outfit je bio isti. Mi smo se baš pitali zašto, pa ko zar se ne oznoju, to je ona neka koža, ne možeš ni da opereš. I na četvrtom koncertu nosila je isti korset, ali korset više nije mogao da izdrži i pukao je to u sredini, grudi za malo izašle. Tako da,
0: broj manji uzela.
1: Pa nije izdržao i da je taman. Nije mogao više.
0: Imamo nove loše savete.
1: Tako je, uskoro imate na storiju odašiljača. Šta uzeti partneru posle razvoda? Samo loši savjeti nam trebaju.
0: Ovo nema veze sa Sandrom koja suda je sad, znači nisu planovi nikakvi razvode, ali za vas koji ste u nekim brakovima, koji su onako klimavi, pa eto, razmislite malo, šta je to što bi prvo uzeli i ponuli sa sobom, a da je onako potpuno ono, nenormalno. Samo loši savjeti nam trebaju. Za par minute biće postavljena ta priča na storiju odašiljača.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
11: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
12: Ajde, ustaj polako.
13: Aj, samo još malo, molim te.
12: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
13: Ne, molim te, samo još minut.
12: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
14: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama.
15: Iđe samo nogama.
14: Alpod, podovi da padneš na pod.
16: Ko kreči, kuću leči.
17: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
16: www.roma.rs.
18: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
19: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
1: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.

0: Malo je Anđelina, 15.49, vreme za vez bez kraja, odašljaču, evo jedne koje nešto fali, pa puno. Mi moramo provalimo šta je to, ako smo pročitali, znamo, ako nismo onda lupetamo i imamo za to 45 sekundi.
1: Vi možete da nam se pridružite na Viberu SN06544494.
0: Ajde vidimo šta su nam poslali. Završi vez. Najplaćeniji
1: influencer u Srbiji je... O, pa...
0: Influencer, mislim, to ne mora znači youtuber.
1: A
0: mora,
1: da, meni je odmišljeno na baku prasa. Znači muško.
0: I šta znači mlađi? Mislim, je li to sad neki mladi ili...
1: ja nisam čuo mlađi, je li rekao mlađi?
0: Nemam pojma, ja moram... Ne vreti, ne mogu se...
1: Nema veze, pa i da nije čak influencer, muški. Znači influencer je tako, mora da, biti muško.
0: Baka prasa. E, jedna priča za baku prasa, ono... kad je tek počinje i sad pita Kea moja bratanca. Šta radi ovaj Steven? Reka, gledao baku praseta. Ko je baku praseta?
1: Baku. Da nije muđa, on je
0: pa,
1: baš
0: muđa jak. Pa, muđa i Ćale, ali Ćale nije mlad.
1: Pa dobro je muđa. Da.
0: Ne, ako je youtuber, ako influencer, mislim, ne znam što sad, da li je to isto, influencer, youtuber, a?
1: Pa nije influencer, ne mora da može raditi samo Instagram i TikTok. Možda nije na YouTube. Ali ja mislim muđa,
0: da,
1: on je baš jak.
0: Da, Dex Rock, kaže Marija, i ja sam teo da kažem Dex, čuo sam za njega.
1: Dex Rock, a i on je youtuber, ili da?
0: Pa da, to su sve u principu youtuberi, sad ako tu postoji neka razlika, onda smo ovaj,
1: a pazi, mislim...
0: boomeri, ti si bre boomerka isto, ono, da što...
1: baka prosi, ipak i dalje je ono...
0: Kad ovih ono influencer što prade neke šminke i te fore, mislim, malo smo otiči sad ono, ti poznaš to, pratiš Zora Neh i
1: pa,
0: tako te...
1: Da, ali čini mi se...
0: Ne, pravi toliko para
1: muško.
0: Koliko...
1: Okay. Ne, pravi.
0: Pa realno,
1: onda
0: baka prosi,
1: možda Dunja Jovanić.
0: Stvarno?
1: Pa na primjer, ajde, ne znam.
2: Najplaćeniji influencer u Srbiji je Dex Rock. Prema listi Forbes Srbije u 2025. najviše je zaradio Dex Rock, 621 milion dinara. Na drugom mestu je Dunja Jovanić, a na trećem Baka Prase.
1: Kako kidamo?
0: Pa brate, dva, tri, sorry, tri od tri, mislim, pomenuti su svi, ono, da, svi su pomenuti.
1: Dakle, nismo boomeri, nego si ti čak, Gen Z.
0: Da, da, jesu.
1: Prihvatamo ti.
0: Je, oje.
1: Vidit ćemo kasnije, u ratu generacije.
0: Hvala Mariji koja nas je, ne pitajte kako znam Marija, opa, neka kombinacija Dex Rock i Tefora, a? 15.51, dve pesme, pa vesti u četiri.

0: Odašiljača. Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon.
1: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
2: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
3: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Bele Tehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
4: Gomex, specijalna ponuda do 9. juna. Sladoled Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 549,99. Njoke Maca, 500 grama, 199,99. Kafa Grand Gold, 200 grama, 449,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Ćao komšija, šta je ovo, neka novost?
7: Hleb i kifle, aplikacija, skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis kroasan.
8: Preuzmi besplatno hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se komšinice.
6: Definitivno, i to već sutra.
9: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
10: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas su onako neko vreme, uglavnom oblaci, neka sparina u Kikindi, 20 stepeni, Kraljevu 23, na Kopu samo 11, u Beogradu 19, sutra par stepeni više i ne bi trebalo da bude padavin. 4-1, evo novih vesti.
11: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
12: Posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednik Srbije rekao da su imali otvorenu razmenu ideja i planova za budućnost. Evropska unija je posvećena evroperspektivi Srbije, rekao je Koste i naveo da se proširenje zasniva na izgradnji poverenja. Predsednik Srbije će se oko 18 časova obratiti medijima u Tiftu, gde će učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan. Predsednik je ranije zatražio da mu tokom posete ne bude organizovan svečani doček niti protokolarni ispraćaj. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a za dodatno vreme u pregovorima pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora u budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović Handanović. Stari vodnik Milovan Jovanović, koji je bio angažovan u sastavu mirovnih snaga UN-a u Libanu, preminuo je od posledica ranjavanja izazvanog padom projektila na bazu UN-a u kojoj su smeštene mirovne snage, uključujući i deo srpskog kontingenta. Milovan Ivanović je rođen 1989. godine u Kraljevo, za sobom je ostavio suprugu i dvoje maloletne dece. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila istarska policija. Nezvanično, hitna navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 još traga. Čuli ste vesti?
0: Čuli ste Nedu.
13: Slušaš Radio S.
5: Ovo je
13: Odašiljač.
14: Život bolje zvuči.
13: Za tobom su Šilja i Sandra.
0: Do 16.02 za par minuta kreće novi rat generacija, pa ono, slobodno se uključiti da lepo provjerite da li više pratite ove mlađe ili one koji su stariji od vas, Never, Bebe, Matijet, Svek, pa onda mi.

0: Pristite Matija Cvek, 6 sati 10 minuta.
1: Rat generacija.
0: E, ovo je Rat generacija, ko ne zna, ukratko Sandra meni postavlja pitanja iz modernog doba, ja njoj iz nekih prošlih vremena, po tri pitanja za svako, imamo po 20 sekundi, možda koji sekund više, možete i vi da se uključite. Pa onda u zavisnosti od broja tačnih odgovora koje budete imali, provalit ćete da li ste bliži onim starijim ili mlađim generacijama. Prošlo je bilo 2-2, evo super. Tradicionalno prvo pitanje o mlađi.
1: Rat generacija.
2: Prvo pitanje glasi, kakav je to PC govor? Znači, kad ljudi pričaju PC, kako se oni izražavaju? To je skraćenica nečega i mi na srpskom imamo naziv za takav video obraćanja.
0: Ljudima. Personalni neki personalni. Ne, ja vidim skupi PC, personal, personal
2: concrete, personally concrete.
0: Aha?
2: Personally konkretno, fantastično razmišljaš, ali
0: nije.
2: Politički korektno. Znači PC govori kad si politički korektan, nemoj ti objašnjam, znaš već šta je to.
0: PC.
2: PC, tako je.
0: Politički korektno.
2: Pitanje broj 2. Šta je to hoverboard, čekaj da ti kažem na engleskom, hoverboard, i kako se koristi?
0: Hoverboard i kako se koristi,
2: znači, to je
0: neka daska za ski, nije ovaj...
2: Ok, neko prevozno sredstvo, tako da kažem, kako izgleda?
0: Pa kao recimo, kao ona daska za skijenje.
2: Dobro, i šta je specifično kod njega, za šta se koristi, kako se koristi?
0: Hoverboard. Aha. Hoverboard, misliš na
2: koma... Hover znači lebditi na engleskom.
0: Da, pa... Znači, letit će da se.
2: Nemoj da ti to sada.
0: Znači, hoverboard, pa to video, je...
2: Vidio si sigurno po gradu, klinci voze.
0: Pa nije trotinet u tom smislu.
2: Nije trotinet. Znači, hoverboard. Je daska, jeste.
0: To je ono što ima bez kormila, samo ide ono dva točka i stojiš.
2: Tako je, dva točka, stojiš, elektronski pogon, stoji, ne znam kako oni ne padnu.
0: Ne znam kako ispojeva i stvarno da...
2: Kako se ne skrša, delo je nebezbedno, ali...
0: Hoverboard, bravo. Je,
2: svaka
0: care.
2: Čast. I pitanje je broj 3. Slušaj, koja je životinja Hello Kitty? Može
0: mačka,
2: vreme.
0: Mačka.
2: Može vreme.
0: Hello Kitty je mačka.
2: A da li misliš da bi ti dala da je tako lako?
0: Hello Kitty,
2: razmisli,
0: brate.
2: Razmisli malo.
0: Čekaj samo da... Ja mogu da je vidim, brate, opet ili...
2: Pa možeš da je vidiš, ali baš tako izgleda kao što je pamtiš. Ništa se nije promenilo, ali prošle godine se nešto desilo. Otkrili smo... Ko je i šta je Hello Kitty?
0: Hello Kitty...
2: Nemoj čitar sad s interneta, ne,
0: ne
2: da ti kažeš.
0: Ne, ne čitam, nego samo gledam, evo.
2: Gledaš. I?
0: Tvorac Juko Šimizu.
2: Dobro,

0: Ne, je taj Yokushima Nagasaki, kako se zove, šokirao celu javnost zato što je objavio da on kaže da je ona, iako ima uši, iako ima brkove, ona je prava devojčica, ona nije mačka i to je sad oficijalno.
1: Pa to je sad ono da poveže s ovim prvim politički korektom da nije sramota imati ni brkove ako si žensko.
0: Eto. Ovo je, mislim, logično jedino objašnjenje. Yeah. Svaka čast.
1: Dakle, ja sam znao jedno, može ovo da mi se priznao, ono, hoverboard, ali tu sam se, ono, da. Ok, očekivao sam više od sebe, ali... ali da Hello Kitty nije mačka, keveti mi se stvarno...
0: Kako sam te navukla, znala da, ćeš ovdje izaš mačka. Ko ne bi rekao, ja.
1: Ok, jedan tačan odgovor za par minuta. Moje pitanje, slušamo kako se Sandra snalazi sa informacijama iz starih vremena, da li zna nešto od pre 30 godina. I, jako važno, nemoj zaboraviti koliko ste ovdje imali tačka odgovora, pa uporediti s ovim što stiže kasnije. Da li ste znali ovo za Hello Kitty? Evo nas brzo nazad, Dino, Marilyn, Victoria, pa nastavljamo rad generacija.

0: Ratimir, Kiki, Lesandrić i Viktorija u Odašiljaču.
1: Rat generacija.
0: Rat generacije sukob rođenih 70-ih, 90-ih godina prošlog veka. Proveravamo ko se bolje snalazi u čiji generaciji, ko može bolje da se uklopi u čije društvo. Tri pitanja koje je meni Sandra postavila i ja znao.
2: Jedno.
0: Tako, ajde vidimo šta je Sandra naučila od starijih.
1: Rat generacija.
0: Prvo pitanje. Koliko programa je bilo na televiziji ono dok si ti nisi rodila? Znači neki 80, šta znaš ono pa mi sada...
2: Pa, to smo u prvom ratu generacije kad smo krenuli, to si mi pričao.
0: Ne, ne, ne, pitao sam te šta je bilo kad se završi program, a možda sam ti pričao to paralelno.
2: Ali smo pričali smo tome, dva programa su bila,
0: samo dva. A onda, onda je posle došao koji?
2: Pink.
0: Pa treći kanal, bre.
2: Treći kanal, da, to sam mislila.
0: Ok, bravo, care. Ok, drugo pitanje, kako sam jadan. Drugo pitanje, pesma Ujutru za dobar dan, uveče za dobar san
2: je, zanimljivo.
0: Je reklama bila za šta?
2: Aha, čekaj, znači, još jedan mi otpevaj.
0: Ujutru za dobar dan, uveče za dobar san. Dobar san.
2: Dobar san.
0: Šta je to, znači,
2: šta
0: ovaj...
2: si uzimao ujutru za da ti bude dobar dan, a da, uveče za dobar san?
0: To malo onako, ujutru vozdigne, a uveče onako, tanje.
2: Rakija. Nije bio magnezijum, tato nije bilo fancy toliko kao danas.
0: Da, kako dobro razmišljaš magnezijum.
2: Ujutru za dobar dan.
0: Smisli 82. godine reklama za magnezijum, brate.
2: Iskreno što ne. Uveče za dobar san. Joj, ovo mi je pred nosom bukvalno.
0: Ujutru za dobar dan.
2: Kako lepo pevaš.
0: Uveče.
2: Dobar san.
0: Za miran san, bre.
2: Za miran san. Miran da. San.
0: I dobar dan.
2: Ujutru za dobar dan.
0: Šta je to što te diže, a uveče te spušta?
2: Nest, probiotik, ne, mag... ništa mi, ne, nije
0: neko
2: s
0: probiotik, brate, ja sam prvi put čuo za probiotik 2018. Dakle, to je bila reklama za kakao.
2: Kakao?
0: Kakao. Crash Express nam godi svima.
2: O, a da, vi ste kao ono mleko uveče da, za jeste, da, spavanje. Da,
0: sad za decu, ujutru malo te digne ovo, ono i tako tako.
2: Malo šećer boost. Olazim.
0: Magnezijum, netačan odgovor. Probiotik, netačan odgovor. Pitanje je broj 3. Ovo ćeš dati 100%. Ako si išao u bioskop 20. oktober. U stvari ne, to nije bilo u bioskopu. Ko je bio Sandokan? Sandokan znači bio jako popularan. Kraj 70-ih. Znači ne moraš ono sve, znači šta je bilo Sandokan,
2: pa,
0: ako mi kažeš?
2: To je, ja mislim da je bila, to je bio glavni lik u seriji, ja mislim, o Sandokanu.
0: Bravo, care, bre.
2: Sad, Sandokan bio neki kao malo razbojnik, tako nešto, neki gusar ili razbojnik, nešto je bio tako malo, onako baja je bio.
0: Jeste, nevjerovatno. Inače, to je bila serija italijansko-nemačka produkcija o malezijskom piratu. Oh. A igro je Indijac, Kaber Bedi. Kaka kombinacija. Inače je bio jako, Sandokan jako popularno ime među Romima. Davali ime deci Romi, tako da danas možda sigurno imaš jedno, pa ja mislim jedno 100 Sandokana.
2: Wow.
0: U Srbiji.
2: Cool. Mislim da je moja mama volila Sandokana, su se ložila žena na njega.
0: Ona je imala nekog Sandokana.
2: Ne, nego se ložila na tog serije.
0: Aha, pa jeste, to je tačno tu, taj neki period. Ja sam malo rano bilo za mene, bio sam baš ono, ali se sećam negdje kroz maglu.
2: Aha.
0: Neka riba Marijana, on se ložio na nju nešto, ono, kao Sandokan bio onako baje.
2: Da, da, da.
0: Kako si kraljice? Pa, mislim, ovo si kao lupila ili si nešto onako kao...
2: Ne, znam
0: kao,
2: za Sandokana, da. Poznat je.
0: Uh-huh. Ok, pobedila si, znaš.
2: Znam.
0: Dakle, konačan rezultat u... Danas je vratu generacija 2-1 za Sandru, bravo care, kako ste vi prošli ne znam, ako ste znali više odgovore na moje pitanje onda ste bliže 50-ima, ako ste znali na Alessandrina onda ste kao tinejdžer neki, super vežba da vidite desi i da naučite nešto od ovih drugih generacija. 4.26 reklame pa onda
2: saobraćaj.
0: Jeste, javljamo gde su gužve.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni, tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Ani sen.
3: Grčka muzička zvezda Nikos Vertis 17. juna stiže u Beograd u pratnji 20 muzičara, vrhunska produkcija na najlepšoj koncertnoj dvorani na otvorenom. Oseti ritam Atine, emociju Mediterana, noć koja se ne zaboravlja. Belgrade River Fest, Beograd na vodi. Ulaznice u prodaji na tickets.rs. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
4: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
5: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: A kako vi čuvate vaše srce?
8: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
9: Abela Farm.
10: Ko zvuči osoba koja ne koristi autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
11: 16 seva rolni 599, jogurt balans 149, pelene bambo više veličina 1599. U Univer Exportu.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
2: U Beogradu problematika na autoputu od Geneksa do Dušanovca u oba smera, pogotovo kod Sava centra, saobraćena nezgoda. Takođe usporeno Jurija Gagarina preko mosta na Adi, malo kod Sajma, Pančevac i Branko u smeru ka centru grada, Slavija i Autokomanda. U Novom Sadu, kolone u Partizanskoj i Bulevaru Evrope, ostali gradovi su mirni. Radio se, želim vam srećan put.

0: Dana Karić, pesma danas. Na pola smo Dušiljača, malo odmoramo od Rata generacija. Slušamo šta je to bilo kod Irene i Ivana.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Postoji nova vrsta turizma, sleep turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno.
4: Platiš hotel debelo da bi spao, šta?
3: Pa da. Odeš ti do bazena, sićeš da, malo sauna, malo ovo, ali veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući. To su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj dođi. Češ da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš.
4: Pa,
3: malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. Ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest što se naspavam, posle budem normalna osoba. A pogotovo što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna. Bez da se pomere.
4: Bogatstvo.
3: Samo da zakucam.
4: Bogatstvo.
1: Jutarnji šou Radija S. Slušaj Irenu i Ivana
2: svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: samo tvoj Nemanja Radošević u Odašiljaču. Krenuli su ove maturske večeri, imamo izveštaj sa Novog Beograda. Kosta javlja da se pred matursko večer ispred osnovne škole u bloku 45 ne može da provali koja majka, koja ćerka. Postoje slike i stvarno ne može se provali. Ja tipujem na jednu da je ćerka, Sandra kaže Keva. Ne znam šta bih rekao. Ne možeš da objasniš devojkama da za maturu malu posle osnovne škole ne treba da izgledaš kao da imaš 40 godina. Eto. Razmišljati u tom pravcu. 641 za par minuta u Odašiljaču, Bojan Marović.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
2: Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Da li ste spremni za letnje avanture? U Intersportu je u toku međusezonsko sniženje do 40% popusta na deo asortimana. Omiljeni sportski brendovi za leto, boravak u prirodi i svakodnevne aktivnosti čekaju vas u Intersport prodavnicama i online. Akcija traje do 30. juna. Intersport, u srcu sporta.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
7: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
8: Ko je ona?
9: Aura.
8: Aura?
9: Aura.
8: Energija svakog prostora.
9: Potraži me na sajtu jela.rs.

Ne zna ona, Ana Stanić u Odašiljaču. E, za sat i 7 minuta počinje konačno finale u košarci, ABA Liga, igraju Dubai i Partizan, pa eto, imate priliku da konačno odgledate posle dve nedelje jedan dobar košarkaški meč, naš ovde regionalni. Dubai, Partizan u 6, imate prenos na Areni.

0: 16.57, kraj drugog sata Odašiljača.
1: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon.
2: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormarići i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
5: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia, najviše za vaš novac.
6: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrite zašto je Vrnjačka Banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
7: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Danas uglavnom oblaci u Srbiji, trenutno u Zrenjaninu 20 stepeni, na Zlatiboru 14, Kuršumlija 23, Beograd 21. Sutra par stepeni više i bit će sunce više. Minut do pet, evo novih vesti.
8: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
9: Predsednik Srbije doputovao je u Tivat gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu. Vučić je pre polaska rekao da uprkos upozorenjima bije da je njegov život ugrožen, ide u Tivat da predstavlja Srbiju kao i da bi rekao sve što ima. Kako prenose naše agencije, Vučić će se oko 18 časova iz Tivata obratiti medijima. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Zahtev MOL-a pokazuje da postoji uverenje da je moguće doći do dogovora o budućnosti NIS-a, kaže ministarka Đedović-Handanović. Više osoba je poginulo u padu manjeg aviona na području Medulina u Hrvatskoj, saopštila je istarska policija. Nezvanično, HINA navodi da su poginule 4 osobe, a da se za 2 još traga. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaja igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u 6, a prenos možete pratiti na Areni Sport. Čuli ste vesti?
0: Čuli ste nedu.
1: Slušaš Radio S.
8: Ovo je
1: Odašiljač.
8: Život bolje zvuči.
1: Sa tobom su Šilja i Sandra.
0: Tražimo... šta tražimo? Za par minuta kvidni za apsolutno nepotrebnih informacija ove nedelje revijalnog karaktera, znači sve lagano, svi dobiju nagrade od naših prijatelja iz Multiaktiva. Opušteni. Nikakva drama, ne skupljate poena, nego ono, samo se zabavljamo malo. Kandidat broj 4 stiže za par minuta.

0: Loš ti stoji Toš Preski. Evo još jednog tuc-muca, tražimo novog kralja, odnosno kralja nepotrebnih informacija za ovaj četvrtak, 4. jun. Sa nama je ko?
1: Miloš iz Rume, on se bavi HR-om, a u slobodno vreme voli da igra fudbal.
0: Za FK HR. Koliko igraš puta nedeljno, majke ti?
2: E, pa dva minimalno.
0: U, brate, samo polako, znači ono, oprezno, znači nemoj ono i zagrevanje, stezanje, sve to, da ne bude ono cap. Neću te plašim, nego ti ono samo kažem polako, ovo je sa tim futbolom, brzo hodanje ti najbolji sport, verujem. I sobni bajs, električni. Ajde vidimo kako stojiš s nepotrebnim informacijama, nagradu si već dobio, tako da budi onako opušten. Zdravko Čolić je u mladosti želeo da bude šta? Kako ti deluje
2: Zdravko? Plesač. Ne, Dani to danas slušao, pa moram odpet.
0: Ne, nema veze sa danas, ovo je...
2: Aha. Bajnjak je plesač, ne znam.
0: Plesač, a? Zdravko Čolić.
1: Lokica.
0: Zdravko Lokice. Lokice su mu bile plesačice. Reći ćemo Zdravku Čoliću da ga doživljavaš kao plesača. Ne, teo je da bude građevinar, bauštelac, ono da radi za mešalicom, da izbacuje šut, i nije ostvario svoje snove. Postao je običan pevač. Ko je Ušati Dušan? Lik. Animirani.
2: Ušati Dušan?
0: Da, tako ga zovu neki.
2: Ne znam, Ušati, nemam pojma.
0: U Crnoj Gori ga zove Ušati Dušan. Pazi, u Crnoj Gori tog lika zove Ušati Dušan, mi ga zovemo drugačije.
2: Ko, Šilja?
0: Ne, brate. Je, jedno što nemam uši velike, ali Duško Dugouško, brate, u Crnoj Gori je Ušati Dušan. Koje beogradsko naselje zove Mala Kolumbija? Dakle si, inače?
2: Karaburma.
0: Točno, bre. Odmah, to se zna. Ne znam zašto, miran kraj pitom. Na niškom buvljaku se pojavio aparat za ultrazvuk, skener ili magnet?
2: Za ultrazvuk.
0: Samo aparat za ultrazvuk. Ume ovaj što ga prodaje da očita rezultate. Evo sad nešto, brate, možda deluje mi kao ono, ne znam da bi mogla. Koliko kilograma ima Shakira? Kako ti izgledaš Shakira?
2: Koliko moda promaši?
0: Ma možeš koliko hoćeš, pa ti se priznajem ti sve.
2: Ima jedno, ajde, 50.
0: 56, tačno, bratko.
2: Pa, nemoj da...
0: 56 kila, brate, džep na Venera, švrć. Svaka ti čast, brate. Ti ko da si bio sa Shakirom?
2: Pa, nisam ja, ali neki drugi futbaler jeste, tako da kao tu, nešto neka veza.
0: Znači, Miloš zvani Pique. Je Miloš, a? Je li tako ime?
2: Jesu.
0: Ok, čestitam ti, ti si kraj nepotrebnih informacija za... ovaj 4. jun, u zdravlju i veselju da koristiš preparate Multiaktiv. I čujemo se u sledećeg meseca, ajde.
1: Ko hoće sutra, prijeve su na Viberu S-a, kogod učestvuje osvaja 065 44 4 9 4, samo napišete prijeva za Tuc Muc.

0: Pitiju mi pitiju, Oliver Mandić u Odašiljaču.
1: Koliko brojeva telefona znate na pamet? Pre neki dan sam provalila da u današnje vreme više niko ne zna ničiji broj telefona. Pitala sam drugaricu, kao daj mi broj od poste njenog dečka da ga upišem. I neko čekaj da odem po telefon. Ja rekao, kako ne znaš broj svog dečka na pamet? Kao, ako nemam pojma. I svi u društvu, kao ne znam, ni ja. Mislim, možda ono, ljudi znaju od mame, tate, jer i verovatno to su one brojevi u familiji 100 godina, isti broj, ali nekako današnji momci, devojke, najbolji drugari, više ne moraš da znaš njihov broj napamet.
0: Jer, pa čak ni mame ni tate, ali...
1: Pa, jer da. Nekako ili se dopisujemo preko društvenih mreža, Instagram, pa i Viber, WhatsApp, to ti je već sve upisano. I ne znam kako se desi ovaj shift odjednom, mislim, zamisli jedan dan ti crkne baterija, na primjer ti upao neki problem i kao tražiš nekog telefon da pozoveš dečka, najboljeg druga, koga da. God, da ti pomognu i ti kao, pa ne znam, kao, ne znam broj kao koga da okrenem. Ne znam, ja sam ovog dečka natrela da nauči moj broj napamet, znači to mi je
0: nisam
1: kao
0: ni
1: horoskop, a znači moraš da znaš moj horoskopski znak i moj broj telefona napamet.
0: Da. Dakle, ako vam se desi nešto, ljudi, ne do Bog da vam pozli, ili onako sitno nešto, i pitaju vas za telefon dečka, muža, devojke, samo kažite zovite na fiksni. Zovite na fiksni. Fiksne brojeve svi ono znaju. Nisu više upotrebi, ali ja sad mogu ti saspen 20 fiksnih. Samo ono ortaci iz kraja. A od mobilnih, samo jedan broj znam, od brata. Laganje, evo možete da zapišete, pa ga cimajte. Koliko brojeva ono bliskih ljudi znate na pamet? Evo, super ti je pitanje, Sandra. Ajde, saberite to pa nam ono javite. Ono, da.
1: Na Viber 065-44-494, taj ja, broj znam misli, na pamet. Ja,
0: a bravo bre, ja mislim da dva maksimum, ono, evo ti tri. Nema više, ono, dva plafon. Ono. 5:20 reklame, pa javljamo gde su gužve, na kojim
1: putevima.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Dekatlon. Leto počinje u Dekatlonu po pravoj ceni.
3: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
6: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
7: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno,
8: a onda uvek ostanemo do jutra.
6: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
5: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Tražiš dobar razlog za novi outfit? Fashion and Friends međusezonsko sniženje donosi ti 20 i 30% popusta na odabrane artikle za preko 40 brendova. Hugo, Diesel, Ripley, Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Guess, Lil Joe, Timberland i mnogi.

0: drugi tvoji favoriti su sada dostupni po nižim cenama. Posetite nas u radnjama, na sajtu ili putem aplikacije. Fashion and Friends. Pronađi svoj stil.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
7: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
8: Još uvek usporeno na autoputu od Arene do Dušanovca, u Bulevaru Oslobođenja kod Slavije, sve do autokomande gužva, Branko Pančevacka centru grada i Bulevar Kralja Aleksandra od Đerma do Batutove. Što se Novog Sada tiče, kolone, pa ništa specijalno, ali ima i Kornelije Stanković, Bulevaru Evrope, ovo ostalo sve mirno. Radio S želi srećan put.

0: Da li si ikad u mene voljela? Knez, 17 sati 25 minuta. Da li znate brojeve mobilnih telefona, prijatelja, familije, ali na pamet to? Znači, evo sad sabiramo, Sandra par komada, neki do pola zna.
1: Znam brojeve sadašnjeg dečka, prvog dečka i drugarice s kojom nikad nisam se družila.
0: I Viber radi
1: S. I Viber set, da. Četiri.
0: Ja znam od brata, ali da se koncentrišem i znam svoje, ali tu sad ima jedna fora, ovaj, na moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moj. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon. Znači ne mogu da provalim da je to moj. Znači broj telefona mora se izgovara, to kažu svi ljudi poznavo, u ritmu u kojem ga izgovara vlasnik telefona, da se zna ono da je razmak.
1: Radivojević piše, mozak sve manje koristimo, telefone ubacujemo iz kontakata, zakržljaćemo.
0: Da, zakržljaćemo, ne preteruj Radivojević, milion informacija imamo, samo lagirujemo, što bi morao da pamtim i brojeve telefona, nije bez veze ona izreka, pameta piše budala pamti.
1: Da li ljubavnicu držati u telefonu ili broj zapamtiti, pita neko, i htio da se predstavi, razumljivo.
0: Broj od ljubavnice, to ili da naučiš na pamet, ili da ljubavnicu upišeš ono ko Zoki, Tapetar ili Šone Vulkanizer.
1: Po porukama koje su stigle, jedno 90% ljudi zna maks do dva broja telefona.
0: Ja sam rekao malo pre da znam svoj telefon od brata, lažem, znao sam i telefon od babe dok je bila živa, jer smo njoj uzeli broj da bude ko što nam je fiksni.
1: Nice.
0: Luka kaže, pamtim sve fiksne telefone moje bivše, ovaj kod ti, i njihove mobile, također znam sve brojeve članova porodice i to šire, bravo care, ja ne znam ni u kojoj mreži sad. Majke mi, da se mora. Znači, sem Luke, prosek telefona koji svako zna na pamet je dva broja, svoj i još jedan, mada ni to ne mora uvek da bude tako.
1: Branko kaže, često se dešava da zaboravim i svoj broj jer ga nikad ne zovem.
0: Normalno, logično. Eto ko je mislio da ima neki moždani problem što ne može da upamti telefon. Nema problem, samo čovek neće da troši memoriju na gluposti, pamtiš telefone bez veze. Ok, to smo sad svi utvrdili. I samo kratko košarka, da, za pola sata počinje finale ABA ligi u Dubaju, igri Dubaj i Partizan, imate prenos na Areni.

0: Ljubio Boris Režak. Broj mobilnih telefona koje u prosjeku svako od nas zna, tuđih brojeva, je samo dva broja. Bliskih ljudi. Mislim, nije ovo zvanična anketa na svetskom nivou, to smo mi ovde u Dušiljaču anketirali ljude. Realno, koji ćete da znaš ono, na pamet, ono, mamin telefon ili dečko, sem u ekstremnim situacijama.
1: Problem kad ne znaš ničiji broj, može da se desi u situaciji kad ti se ono nešto nije dobro, da, a isprazni ti se baterija, da, da, i sad neki ljudi hoće ti pomognu i kažu ko daj nam broj nekog iz porodice, ti ne znaš.
0: Maja zna mobilne cele porodice i muža. Deca su mala, nemaju još telefone, bravo Majo.
1: KLL kaže, imam neku moć da lako pamtim telefone, sigurno znam bar 30-40.
0: Da, ja malo pre neko pustio poruku, Kiza kao ima ortaka koji nema telefona, zna 30 telefona napad, brate, to je Rain Man. Svaka čast, ono, znači nema telefon, a zna 30, znači ono, ode na govornicu.
1: Ne znam šta mi je šokantnije od te dve
0: što nema mobilni telefon.
1: Što zna toliko brojeva.
0: Kad čekaj, idem gajbi pa da zovem ovog. Znači, koji su to računi neki, ono, fiksno na mobilni? Ili možda to više nije tako strašno kao nekada. Pa onda pitanje, koliko znate vi, pa rekli smo već koliko...
1: Ja, tri.
0: Da, pa mislim, ja znam na hiljade brojeve telefona, ali ne znam čiji su to telefone. Če mogu ti sad s tim razne kombinacije, 8-5 vrana, ali ne znam čiji su. Eto, da završimo ovde. U proseku je
1: dva broja telefona.
0: To je ono što znaju svi. 17.36 za par minuta u Odašiljaču Nipple People.
2: Ovo je Odašiljač sa Šiljom i Sandrom uz Decathlon. Leto počinje u Decathlonu po pravoj ceni.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
2: Sve za letnje aktivnosti na plaži ili gde god da te leto odvede, pronađi na decathlon.rs, u aplikaciji ili najbližoj prodavnici. Obuci udoban kupaći, zaroni sa našom maskom bez zamagljivanja i uživaj u letnjim radostima. Leto počinje u Decathlonu, po pravoj ceni.
3: Ajde, ustaj polako.
4: Aj, samo još malo, molim te.
3: Uf. Nema smisla, više moraš da ustaneš.
4: Ne, molim te, samo još minut.
3: Ne može ni minut. Mesec dana kako smo stavili parket, a ti se i dalje valjaš po podu.
5: Upoznajte Alpod, podove koje ćete obožavati. Za vaš dom, kancelariju ili eksterijer. Parketi, laminati, vinili i realno sve što je potrebno za idealno tlo pod nogama. Ide samo nogama. Alpod, podovi da padneš na pod.
6: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
7: Ko zvuči osoba koja ne koristi Autan? Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
8: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

Nije Flamingos i za kraj odešiljača nema više ode i četvrtak, sutra će biti malo lepše vreme u celoj Srbiji, malo više sunca ćemo imati. Za 10 minuta Vojvanje nesu, pa onda u 7 stiže Joca. Mi se čujemo sutra u 3, ajde.

0: pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
1: Odlične ponude u Jisku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gomex, lakše od srede. Od 3. do 7. juna. Banana kilogram 149,99. Sveže pile kilogram 219,99. Kafa Granda Roma 200 grama 369,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
5: VIP Soccerbet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
8: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
9: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osetite snagu zaobljenih kontura. Bijela nameštaj.
10: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
11: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
12: Sutra prepodne pretežno sunčano, posle podne stiže na oblačenje sa kratkotrajnom kišom uveče. Najniža temperatura od 11 do 16, a najviše od 27 do 30 stepeni.
11: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Predsjednik Srbije doputovao je u Tivat, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan koji se održava u tom gradu. Vučić je pre polaska rekao da ide uprkos upozorenju BIA da mu je život ugrožen jer želi da predstavlja Srbiju i kaže sve što ima. Kako prenose naše agencije, Vučić bi oko 18 časova trebalo da se obrati medijima. Srbija je obezbedila dodatno 3 meseca snabdevanje gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubrovka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsjednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Navela je da je pozitivno ocenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Kompanija MOL zatražila je danas od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Košarkaši Partizana večeras protiv Dubaja igraju prvi meč finala ABA lige u Emiratima. Utakmica počinje u ovim trenucima, prenosi je na Areni Sport. Bile su ove vesti.
11: Radio S.
15: Vojevanje. Priča mi je ortak kako se užasno proveo na Karibima. Komarci, vrućina, vlaga, ma užas jedan. Ja gledam onaj moj magnet na frižideru uspomena iz Banje Koviljače, pa razmišljam da li da mu gurnem ust. Je li vas tako neko nervira, a? Od samoće do siroće. Dobro, šta da se radi. Idemo dalje da vidimo šta nas očekuje još danas u Vojevanju. Mrzim kad se okupam, pa uzmem kremu da se namažem, pa i ponekad, dajte. A na njoj piše za spoljnu upotrebu. Pa onako mokar i u bade mantilu moram da izađem napolje se mažem, mislim, idiotarlo. Gledam ga dok priča, nekad mi se čini da se pravi lud. Sad nekako i ne mora da se pravi. A mislim da je vrhunac bez obrazluka kad onome ko te laže pokažeš da, da znaš da te laže, a on ili ona se još naljuti. Biće toga još tokom današnjeg sata i današnjeg dana. Na raspolaganju vam stojimo. Let traje sat vremena. Vojvanje Radio S.

Osim zabave, Vojvanje pokušava nešto i da vam saopšti što možda već znate, pa prepoznajete ili možda niste nikada čuli. Izraz nabiti rogove. Ovo me postoji više anegdota. Jedna govori o tome kako je francuski kralj imao običaj da muža neke dvorske dame ili kontese, koja bi mu se posebno svidjela, pošalje u lov, da bi umeđu vremenu mogao osvojiti njegovu ženu. Prevereni muž bio je obavezan da kao dokaz izvršenja kraljevog naloga donese jelenje rogove. Zato su ga oni na dvoru, koji su znali o čemu se radi, podrugljivo zvali Rogonja i govorili iz leđa kako mu je žena nabila rogove. Izraz staviti glavu u torbu. U srednjem veku pa i ranije bio je običaj da se neprijateljske glave odsecaju i donose vladarima ili njihovim zastupnicima kao dokaz dobijene bitke ili dvoboja. Danas se to radi malo na drugačiji način, ali smisao je isti. Izraz staviti ruku u vatru. U srednjem veku u robovlasničkom društvu postao je takozvani Božji sud. To je bio veoma čest, ali krajnje iracionalan način utvrđivanja nečije krivice. Zasnivao se na uverenju da će neka viša sila ili sam Bog presuditi da li je neko kriv ili ne. Sam postupak sastojao se u tome da osumnjičena osoba iz vatre golim rukama vadi komad usijenog železa. Pa ako je kriv, verovalo se, opržit će se, a ako nije, ostaće nepovređen ili će mu se rane brzo zarasti. Prema tome je onda donošena i sudska presuda. Sve vam je jasno. Izraz medveđa usluga. Ovaj izraz je nastao po jednoj basni Ivana Andrejevića Krilova. U basni se govori o jednom usamljenom čovjeku koji je sreo medveda i sprijateljio se sa njim. Živjeli su zajedno, združili se i postali nerazdvojni. Prolazilo je vreme, došlo je žarko leto i nastale su velike vrućine, pa je čovjek umoran od dugog hoda poželao da se malo odmori u hladu. Medved mu je predložio da legne i rekao da će ga on čuvati. Na to čovjek čvrsto zaspa. Međutim, jedna dosadna muva krene obletati oko čovjekove glave i remetiti mu san. Medved nikako nije uspevao da je otera štapom. Njega to razljuti, puzi jedan veliki kamen i baš kad je muva sletela na čovjekovo čelo, svom snagom udari po njemu. Tako u želji da odbrani prijatelja ubije i njega i muvu. Zato pazite se medveđih usluga. Nešto iz života, a zašto ne saznati poreklo? Vojvanje nastavlja svoje putovanje dalje.

Kad sam se oženio imao sam 78 kila, sad imam preko 100. To znači da sam bio gladan, a ne zaljubljen. Dobro, dobro, kaže ovako. Zna li neko da li vredi da zovem popa ili bilo koga da mi malo okadi strujomer? Vrti ko nečastivi da ušu njega.

obogaćeni primitivac je opasniji od osiromašenog uranijuma. Da, da, da, da. Pazite, ima nekih ljudi kojima vrućina jako odgovara, kao i zmijama. Razmislite malo. Ne znam čime da operem kosu. Žena nakupovala šampone za suvu, za oštećenu, za farbanu, za normalnu kosu. Jedino nismo kupili za prljavu.

0: ovaj kaže, šutirao sam loptu po kući kad sam imao 4-5-6 godina. Narodno razbije vazno. Moj prepametni mozak zaključi da će majka provaliti da jedan nedostaje i dok nije došla kući ja pobosu sve ostale u kontejner. Odvalila me ko magarca. Kad sam rešio prirodno da živim, pa onda kad sam rešio da pređem sa vinjaka na rakiju. Da biste imali sukob mišljenja, druga strana bi za početak morala da ima mozak. Vrlo često ga nema, pa to nije sukob mišljenja, već trošenje vašeg vremena. Ja nemam onaj velika motirač ispred vrata jer nisam lažov. Vojevanje.
1: Vojevanje. Midsommar donosi najpovoljniju ponudu godine. Odvezite bogato opremljene Volvo XC modele već od 34.990 evra. Uz uključene 3 godine održavanja i 3 godine garancije. Više na volvocars.rs.
2: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
7: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
8: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
9: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
12: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
13: Vi znate da Hermann osim vrhunskih garažnih vrata proizvodi visoko kvalitetna, sigurna, dugotrajna un lepa kućna, ulazna un međusobna vrata sa odličnom zvučnom un termoizolacijom. Znači niks promaja, niks gubitak energije.
14: Hermann. Kućna, ulazna i sobna vrata. Kvalitet bez kompromisa. hermann.rs.
15: Sladoled Sonata 194, mlevena plazma 480 grama 399, nektar family jabuka 145 u Univer Exportu.
16: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima, a tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort, leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
17: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100, vaš Medigroup.
18: Šta su to kupatilske emocije? Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, magazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
19: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
18: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
19: Enmoncije, koje nas vezuju za naše kupatilo.
20: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
21: Od sutra pa do 11. juna radovi su na autoputu A1 od petlje Novi Sad sever do petlje Beška u oba smera. Radovi će biti obeleženi, zato pratite signalizaciju i prilagodite brzinu. Radio ja želi srećan put.

0: Vojvanje za vas, e da vidimo neke situacije života. Malo metaforične u vidu vica. Došla tri čoveka gore u raj. Primi ih Sveti Petar, svoj trojici postavi isto pitanje. Da li ste ikada prevarili svoje žene? I morate da govorite istinu, jer u slučaju da lažete, završite tu paklu. Prvi reče. Iako sam imao prilike, bio sam jak i nisam nikada prevario svoju ženu. Dobro. Onda ćeš ti u raju voziti najnoviji Mercedes i uživjet ćeš u svim čarima raja. Drugi kaže, pa ja jesam jedno dva ili tri puta, bila je situacija, šta da radim, živ čovek, mislim, nisam mogao da odolim, mislio sam, što da ne. Dobro, kaže Sveti Petar, ti ćeš onda da voziš bicikl. Kaže treći, ne, pa mislim, šta da vam kažem, ja sam varao svaki put kako god mi je bila prilika, a bilo ih je mnogo. Eto, mislim, a sad, ako treba, otrete mu pakao, mislim, ne, kaže ovaj, ne, nećeš ti pakao, tebi onda sleduju roleri. I tako jednog dana vozeći se, treći na rolerima sretne prvog s Mercedesom, a ovaj tužan upravo plače. Ovaj što je bio najverniji. Kaže ovaj sa rolerima, pa ti nisi normalan bre, u raju si imaš novi predivan Mercedes, klima, koža, sve što raj treba da možda ti daje, još plačeš. Ma šta bre, kaže, malo pre sam video ženu, prošla je na rolerima. Da vidimo šta još ima nekih stvari. Kaže, imam nagradnu ukrštenicu, ali mi se nešto ne uklapa. Prestanak života, ima četiri slova, nije smrt, pomozi. Ide kao SMS, a ovaj mu odgovara da nije brak. E, da vidimo šta nam je tu još tako dalje, samo od nekih bitnih stvari. Još nešto o tim odnosima i tako dalje. Ženu zabrinjava budućnost dok ne nađe muža, dok muškarca budućnost počne da zabrinjava tek kad nađe ženu. Nikad se nisam udala zato što za tim sam imala potrebu. Imam kod kuće tri životinje koje ispunjavaju ulogu muža. Imam psa koji guđa svako jutro, papigu koja psuje svako posle podne i mačku koja se vraća kući kasno u noć. Oženio sam se dva puta i to su bile dve katastrofe. Prva mi je žena otišla, druga je ostala. Jedino što moj muž i ja imamo zajedničko je to što smo se venčali na isti dan. Čovjek se ženi zbog potrebe stvaranja porodice, potom se razvede zbog nedostatka strpljenja, na posledku se ponovo oženi zbog lošeg pamćenja. Vojevanje za vas na Radio S.
1: Vojevanje.
2: Radio S.
1: Radio S.
2: Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
3: Kako se zove stariji sin Xi Jinpinga? Stariji sin. Kako ne znate, Xi Jinping, sin, stariji. Znači, G, sigurno je G, ili je C, a možda...
4: Ovo je možda poklice Ping.
3: Šali se, ne znam uopće da li ima sina, nego delalo ovako kao pitanje koje bi možda vaspitačica možda zna.
2: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiaktiv Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiaktiv Sun.
5: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
7: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
5: Aha.
7: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
5: Bilo gde?
7: Da, dovoljan je samo internet.
5: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
7: Da, ali i za preduzetnike.
5: A imate sajt?
7: Minimax.rs.
5: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Jel?
5: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
9: Iskoristite sezonsko sniženje do 30% popusta na označene artikle u svim Nike shopovima. Čekamo vas!
10: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
9: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesuar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sports, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Posjeti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, On, O3, Tommy Hilfiger, Replay, Karl Lagerfeld, Steve Madden, Furla, Lola i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
11: Vama na dar, novi Ultra Par, ultra niskoekspanzivna i ultra pištoljska purpena u XXL pakovanju. Ultra, S Group, Gornji Milanovac.
12: A kako vi čuvate vaše srce?
13: Čuvaj svoje srce, zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
14: Abela Pharma.
15: Ko kreči kuću leči?
16: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
15: www.roma.rs.
17: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
18: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
19: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

dolazimo do kraja današnjeg druženja. Šta imamo još nešto da vam kažemo pred sam taj kraj koji eto očekujemo? Ne igram se osjećanjima, osjećanje se igraju sa mnom. Toliko mi dobro ide u ljubavi da će moje sledeće javljanje verovatno da bude iz nekog manastira. Jedan od sigurnih startova. Ti si moj najomiljeniji deo ove galaksije. Ako već hoćete da mi čitate misli, samo da znate da to može biti opasna literatura. Ako je novac zaista zlo, onda je razumljivo zašto sam tako dobar. Pivo pija se po upaljaču za otvaranje poznaje. Delo je šašav, ali mnogo toga se noću bolje vidi. E, ljudi, koja je dobra efekt imam na telefonu, ne mogu da ispadnem ružan sve i da hoću. E, i za kraj, pozajmi nekome pare, pa da se rastanemo ko ljudi. To bi prilike bilo sve. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz najslušaniji program Radio S i sve stvari koje vas očekuju. A mi smo tu ponovo sa vama od 18 do 19 časova. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz nas. Ćao!

0: Mars Venus iz 90-ih, budi sa mnom u minut do 7. Radio S. Slušaš
1: veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija.
2: Kada se radi o bezbednosti na putu, svaki detalj je bitan. Sa Hankook naprednom tehnologijom uživajte u sigurnosti i preciznom upravljanju. Vozite sigurno, pametno i duže. Hankook gume, gde performanse susreću preciznost. Dostupno u svim Baki servisima ili na webu. Ovlašćeni uvoznik Baki DOO.
3: Spremite vašu kožu za leto uz Bio Oil. Ublažite strije, ožiljke i neujednačen ten sa Bio Oil formulacijom, koja u sebi sadrži ulja nevena, lavande, ruzmarina, kamilice i vitamine. Lagan za nanošenje. Potražite u svim apotekama. Više na Instagram strani Bio Oil Srbija.
4: Više vremena za porodicu, više vremena za odmor. Hotel Tonanti ovog leta nudi 5 bazena, termomineralni bazen, polupansion i specijalne cene za duže boravke. Otkrijte zašto je Vrnjačka banja omiljena letnja destinacija za celu porodicu. Vaš Hotel Tonanti.
5: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušecima, naddušecima i zaštitama za dušeke. Kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Aks akcija do 30. juna. Do 30% popusta na pelene i kozmetiku za bebe, Pampers, Violeta, Sebamed i još mnogo toga. Kolica i autosedišta do 35%. Tobogani, trotineti, igračke za dvorište do 50% popusta uz loyalty karticu. Vidimo se u Aksi.
7: Uređaj po cenama koje volite. U Gigatronu vas do 30. juna očekuje specijalna ponuda Vox Veletehnike uz super uštedu. Gigatron.rs.
8: Kia ponuda. Posebna Kia FIFA World Cup ograničena serija vozila. Uz popuste do 5600 evra. Kia. Najviše za vaš novac.
9: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze. Moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji ima nekih oblačića, ali nema padavina u ovom trenutku, dakle nema kiše, osim možda na Kopaoniku gde je provejava neka slaba kišica. Novi Sad 24, Negotin 22, toliko je i u Vranju, dok je u Beogradu, šta misliš koliko? Pa isto kao i u Vranju, 22. Sutra pre podne pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima po koji oblak, međutim posle podne sa severa zapada stiže na oblačenje koje će uveče u toku noći na severu i zapadu usloviti kratkotrajnu kišu. Jutarnja 11 do 16, najviše od 27 do 30 stepeni. A u 19 časova vreme je i za najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
10: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
11: Predsednik Srbije je u Tiftu, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Vučić je rekao novinarima da se osjeća bezbedno u Tiftu i da momci koji su juče vraćeni iz tog grada nisu nikome ništa loše uradili i da su samo nosili banere. Naveo je da će tokom samita imati sastanke sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednikom Francuske Makronom i nemačkim kancelarom Mercom. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Navela je da je pozitivno ocenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Putevi Srbije i autoputevi Republike Srpske omogućili su da se jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputevi u Srbiji i Republici Srpskoj bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili za ustavljanjem na naplatnim stanicama. Bile su ove vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 8.
1: Počinje
10: veče sa Jocom. Život bolje zvuči. Radio
0: 4. juni za nas, četvrtak lagano prolazi i odlazi i već se nekako lagano nadamo i vikendu. Nešto kasnije u večerašnjoj emisiji pričat ćemo i o 3 predloga za vikend. Da, sada ćemo se pozabaviti jednom vešću da je u Britaniji odlučeno da se promeni izgled njihovih novčanica. I možda si u fazonu, baš me briga. i to je sasvim legitimno, ali meni je prošlo kroz glavu kao šta bi bilo ako bismo mi možda ovde u Srbiji odlučili da promenimo izgled naših novčanica i šta bismo to od motiva mogli da stavimo na neke nove novčanice, odnosno njihovu novu seriju. Pošto su Britanci onako baš napravili jedan radikalan potez. Šta će staviti na njihove nove funte, pričam ti za desetak minuta. Do tada nam ti predloži šta bi bilo dobro da se možda nađe na nekoj novoj seriji srpskih novčanica. 0654444 Viber broj radija S. A dok ti pišeš, idu Anđelina, Tijana,

Stakog, da, tako se zove pesma, u stvari ne zove se Stako, zove se Raketa, nova stvar od Anđeline na Radio S. E, da, ne znam da li si vidio vest, ali Britanci su odlučili da promene svoje novčanice, odlučili su i da glasaju i odlučili su, boga mi, to jest predlozi su da se Churchill, Jane Austen i ostali likovi zamenjuju sa, pazi sad ovo, nikad ne bi pogodio, možda pogodiš, nisu muzičke zvezde, nisu glumci, nisu novi političari, već 18 životinja, ptica, insekata, oni su ušli u uži izbor za lik na budućim novčanicama Banke Engleske. Javnost sada može da glasa o tome koje će vrste biti prikazane novim poenima. Dakle, nema ništa od ovih istorijskih, od poznatih ličnosti, ništa, bukvalno ništa. Sad su bube, životinje i ostalo. Pazi sad ovo, kandidati, atlantski tupik, šta god da je to, šumska sova, običar vodomar, šta je vodomar? Ja znam za vodomer, ali brate, šta je vodomar? Zatim veliki detlić, velika carska šljuka i orao beloperan, dok su u kategoriji sisara divlji zec, evropski jež, siva foka, kuna zlatica i riđa lisica, prenosi BBC. I sad šta, mislim, na kraju, jel, imaće sve te životinjice, sve ovo, povući će istorijske ličnosti. Ja sam bio u fazonu, ako se vodimo ovim, šta bismo onda mogli da stavimo na naše srpske novčanice? Do duše,

isti, dakle, pojavio kao neki predlog za neko buduće vreme. 0654-4494, Viber broj radija S, piši nam, a dok ti pišeš, Kolonija i Željko Vasić.

0: Podnosimo novi dan, kaže Kolonija, oduzimaš mi dah, bila ova akustična verzija na Radio S. Britanci su odlučili da promene izgled svojih novčanica i pored različitih ideja došli su do finala gde se glasa o tome koje će životinje biti na novim novčanicama. Možda vama to i nije toliko bitno, ali eto, malo smo razmišljali o tome šta bi moglo da se nađe na novim novčanicama u Srbiji, pa smo vas pitali za vaše predloge. I evo šta ste nam pisali. Evo, Milena kaže, na svakoj novčanici, ali bukvalno svakoj, stavila bi drugu životinju, pa neka ih ima i 5000 različitih. Ko će to da štampa, Milena? Kaže, a na kovanicama neka budu recimo ptice ili golubovi. Prosto da imamo ceo zoološki vrt čim otvorimo novčanik. Milena, daj vre neko jeftinije rešenje. Ko će štampa 5000 različitih vrsta svega? Jel? Dobro, ali interesantno, zaista. Rudničaka Jelena je tu sa nama. Kaže, ja bih čvarke stavila na crvenu. Šta da piše, 1000 čvaraka umesto 1000 dinara. Ne znam, dobro. Na novčanici od 5000 dinara neka bude jednorog, pošto je i ona recimo podjednako mitsko biće u mom novčaniku, piše nam Jovana. Da, realno, tih 5000 ono redko kad i dobiješ, a i kad dobiješ u fazonu šta je, bro, šta je da radim s ovim, kako da odem negde s ovim. Doduše sad ono odeš lagano u prodavnicu, napuniš jednu kesu 5000 dinara, to je ništa od prilike, ali možda pričaš ono kao ako hoćeš da kupiš sad recimo nešto na kiosku, kao kad daš 5000 dinara, ljudi te gledaju onako prilično belo, jel tako? Dobro, da vidimo. Ivan, na 1000 dinara neka bude paun, samo da lepo izgleda, pošto je kupovna moć svakako više stvar estetike. Dobro, da. Pojede nam inflacija sve, ali da se ne bavimo baš sad kao politikom, monetarnom i ekonomijom. Ja bih stavio daljinski upravljač, oko njega se u Srbiji vodi više rasprava nego oko politike, piše nam Mihajlo. Dobro, da. A na koju novčanicu bi stavio ovaj daljinski? Zamisli kao recimo, ne znam, neka bude na 2000 dinara i onda ovaj, dođe ti sin i kaže, ćale, daj mi dva daljinska večeras za provod. Dobro, čekamo i tvoj predlog. 065-44-494 Viber broj Radija S. Piši nam.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Zaplovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
3: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: Rođendanski spektakl te čeka u Ekstra Sportsu. Jubilarni 10. rođendan slavimo sa popustima do čak 50% na baš sve, bez izuzetaka. Odeća, obuća i oprema, sve na popustu do 50%. I najbolje za kraj, popust važi i na već snižene artikle. Čekamo vas u svim Ekstra Sports prodavnicama do 7. juna. Vaš Ekstra Sports.
4: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
5: A kako vi čuvate vaše srce?
6: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
7: Abela Farma.

0: Puna kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit beton, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Baumit beton, austrijska tehnologija.
5: Do kraja juna na autoputu E70, Peta Dobanovci, granični prelaz Batrovci, u oba smera izvode se radovi, dakle, u srednjem pojasu i na bankinama do kraja juna, kao što rekao, u toku svetlog dela dana. Za saobraćaj je zatvorena preticajna traka obe strane u dužini do kilometar ili zaustavna traka leve ili desne strane u dužini do 5 km. Srećan put, želiti Radio S. U nastavku uživamo u vožnju Stošita Proeskog. Pre toga, ovo su One Republic i stvar I Ain't Worried.

0: Toša Preski, rane na usnama, 7 sati 36 minuta.
1: Sa tobom je Joca.
0: Najnovija vest jeste da Britanci biraju iz među mnoštvo biljaka i životinja ono što će se naći na njihovim najnovijim novčanicama, pa smo mi eto tako pitali šta biste vi možda predložili za neke nove novčanice ovde kod nas. Interesantni odgovori stigli. Jasmina kaže stavila bi morske školjke. Dobro. Ne znam zašto, kakve veze mi imamo sa morskim školjkama, ali dobro, ako mislite da bi to bilo ovako baš lepo i fino, da, okej. Da vidimo šta kaže Srđan. Pazite sad ovo razmišljanje. Ja bih na novčanicu od 1000 dinara stavio kantu za đubre. Zašto baš kantu za đubre? Kaže, čisto da se zna koliko su pare loša stvar bez ikakve vrednosti, piše nam Srđan. Pa jesu, ali opet Srđane, bez njih ne možemo. Da vidimo da imaš neki odgovor. Evo, ovo je originalno, baš onako u stilu naših ljudi, da. Kaže, neka budu kafanske scene. Kada već pola dogovora u zemlji nastane uz kafu ili u rakiju, ili rakiju, zašto onda da ne napravimo neke kafanske scene na našim novčanicama? Pa sjajno. Ima još sjajnih odgova. Na 100 dinara neka bude burek, a na 200 neka bude jogurt. Da imamo za kompletan doručak, piše nam Mima. Ovo je sjajno. Daćete mi bureka za tri bureka. Si kao daješ tri novčanice sa likom bureka. Može, može, nije loše.

0: Nevena kaže produži dalje, a mi ti kažemo ostani ovdje jer te do 8 čekaju. Georgi. A stižu i Save the Baby sa Šabajom. Najbolje pesme, novi zvuk, sve to nesu i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski trepnut.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
7: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
8: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
9: onda uvek ostanemo do jutra.
7: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
6: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Koliko vremena dnevno provedeš razmišljajući šta da jedeš? A koliko tek da spremiš? Uz Eat Smart nema više gubljenja vremena u kuhinji ili brige šta jesti. Svaki obrok može biti zdrav i ukusan. Dostavljen svakog jutra na tvoju adresu. Hrani se pametno i zdravo. Uz Eat Smart. Saznaj više na eatsmart.rs.
11: Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: E, nađe li ti posao?
5: Nisam, a slao sam CV-e na 300 mesta.
4: A što ne odeš na platformu gde si posao?
5: A šta, tamo nema CV-a?
4: Ma popuniš ti podatke, ali glavni je video koji snimiš i okačiš kod njih. Kažeš ko si, šta bi želeo.
5: Aha, pošaljem video da bi me neko video pre nego što me bude uživo video.
4: I čuo. I kad odeš na prvi razgovor, već su te i čuli i videli.
5: Glupo mi da snimam selfie video.
4: A gluplje je da čekaš da te neko pozove samo na osnovu CV-a.
5: I pošto je to?
4: Besplatno je kad tražiš posao, a štedi vreme i smanjuje stres prvog razgovora.
5: Znači samo odem i šta?
4: Gde si posao?
5: Posao da snimim taj video.
4: Ma odeš na platformu koja se zove Gde si posao? Snimi video da bi te poslodavac video na platformi gdesiposao.com.
6: Zašto se zadovoljiti manjim kad možete imati sve? Laufen gume nude vrhunsku vrednost i pouzdane performanse za svaku vožnju. Namenjene mudrim potrošačima, Laufen gume su moderne, pouzdane i pristupačne. Laufen, putujte sa stilom. Ovlašćeni uvoznik Paki DOO.
7: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Rockabye, Mark Lewis, 19.59, pravo vreme da pređemo i na nešto što se zove najvažnije vesti, ali pre toga ćemo se naravno pozabaviti i vremenskom prognozom, da vidimo šta nas to očekuje sutra što se tiče tih nekih, pa da kažemo, vremenskih prilika. Ostrim za svakako. Radio S. Slušaš veče sa Jocom
1: uz Hotel Hogo Inđija. Šta su to kupatilske emocije?
2: Opuštenost. To je ono kad se zatvorim u moje kupatilce gde me okružuju moje divne Enmon pločice, moji Enmon ormariđi i police na kojima su moje kremice, pomadice, bočice, vatice, pinzetice, makazice, kutijice, šnalice i sve ostale sitnice za moje telašce i lice.
3: Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kad uspem da uletim u njeno kupatilce da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i... Tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
1: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
6: Ćao komšija. Šta je ovo? Neka novost?
7: Hleb i kifle aplikacija. Skeniraš na kasi i sakupljaš bodove.
6: I šta dobiješ?
7: Kupone, besplatne proizvode, a već pri prvoj kupovini gratis croissant.
8: Preuzmi besplatno Hleb i kifle aplikaciju na Google Play i App Store-u i sakuplje bodove za gratis peciva.
7: Vidimo se, komšinice.
6: Definitivno. I to već sutra.
9: Dom se ne meri kvadratima, već onim kako se u njemu osjećate. U Đepetu birate ono što taj osjećaj stvara. Boje, materijale i dimenzije. Svaki komad nameštaja izrađen je posebno za vas. Posetite naše salone nameštaja u Beogradu, Novom Sadu ili Pančevu. Đepeto.rs.
10: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 4. juna. Sveži ćevapčići XXL, 1,2 kg, 599,99. Banane, 1 kg, 139,99 uz Lidl Plus kupon. Pilos Gauda sir u listićima, 150 grama, 129,99. Lidl, isplati se.
12: Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm.
0: Nema kiše večeras, što se tiče temperatura, u Somboru je 25 stepeni, u Negotinu 21, 20 je u Dimitrovgradu, dok je u Beogradu 21. Sutra, kažu, pre podne sunčano, posle podne stižu neki oblaci koji će usloviti kratkotrajnu kišu ili pljusak tek u toku noći. Jutarnja od 11 do 16, najviša dnevna od 27 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 20 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
13: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
14: Predsednik Srbije doputovao je u Tivat, gde učestvuje na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Vučić je rekao novinarima da se osjeća bezbedno i da Srbi koji su juče vraćeni iz Tivta nisu nikome ništa loše uradili. Istakao i da nije tajna da su kriminalni klanovi iz Crne Gore hteli da plate da ga neko ubije i da tome svedoče Sky zapisi. Predsednik je naveo da će tokom samita imati sastanke sa najvišim evropskim zvaničnicima. Srbija je obezbedila dodatan 3 meseca meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Navela je da je pozitivno ocenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Srpska lista je na skupu u Leposaviću predstavila svoje kandidate za poslanike u Centralnoj skupštini u Prištini na izborima 7. juna, pozivajući glasače da pokažu da su Srbi ujedinjeni i rešeni da upravljaju svojim životima na Kosovu i Metohiji. Naši odbojkaši otputovaće u subotu u Braziliju, gde će igrati na turniru prve sedmice Lige nacija, saopštio je Odbojkaški savez Srbije. Čuli ste vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 9.
15: Slušaš Radio S. Sa tobom je Joca.
0: A do 9 slušamo najbolje pesme i novi zvuk. Prisjećamo se onih najboljih pesama koje smo voljeli u nekim ranijim vremenima, kao i ovih najnovijih hitova. A prisjećamo se i onoga što nas očekuje ovoga vikenda. Bilo da znaš ili ne znaš, ja ti donosim 3 stvari za vikend, 3 predloga kako ga možeš provesti. O tome za 10 minuta do tada, Đana, Jelena i Jakov Jozinović. Dobro večer.

pločama, berza, vinila, kompakt diskova, kaseta, stripova i knjiga održat će se u subotu 13. juna. Što se tiče, dakle, ove priče, ipak je to rezervisano za sledeću subotu, ali svakako u Novom Sadu svakako možete uživati svakog vikenda u Najlon pijaci, da. Čuveni buvljak je tu, a eto, možda baš i tamo pronađete nešto interesantno što se tiče i ovih stvari, a i nekih drugih koje vam onako mogu prikupiti pažnju. Porodična biciklijada, gradska opština Novi Beograd u saradnji sa sportskim udruženjem Tour de Fun uz podršku partnera i Agencije za bezbednost saobraćaja organizuje novobeogradsku porodičnu biciklijadu. Ko voli da u porodici se voza bajsem, neka skokne u subotu 6. juna na službeni parking gradske opštine Novi Beograd. Program počinje u 10 časova svečanim otvaranjem. Start porodične biciklijade planiran je za 12 časova, dakle sve namenjeno porodicama, deci, ljubiteljima rekreacije. I šta sad možemo voziti? Porodičnu biciklističku trku u, to jest vožnju, nije baš trka u pitanju, vožnje u dužini od 6 km, onda tu je i edukativni poligon spretnost za vožnju bicikala, zatim recimo trka guralicama za najmlađe, kao i šaljiva predstava i radionice za decu. Idealna priča za porodice, a ako i ti imaš neki idealni predlog za ovaj vikend, tu smo, 065 44 494 Viber broj radija S.

0: Emilija Kokić, što mi značiš ti, akustična verzija u 2025 stižu Lost Frequencies, stiže Marija Šerifović za Tostin uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs

0: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
1: Pokažimo najlepše lice Srbije.
2: Prijavi se i postani Expo volonter.
3: Drina i dedovina, super kombin.
4: Prava milina.
5: Nikad gužva, nikad vrućina.
6: Samo mir i tišina.
7: Odmor kod pravih domaćina.
3: Drinska dedovina, imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Molitva i Marija Šerifović, 20 sati 32 minuta.
1: Sa tobom je Joca.
0: Kada smo već kod molitve, možemo da kažemo i da je preko 600.000 ljudi došlo da poseti hram Svetog Save i da se pokloni pojasu Presvete Bogorodice. On ostaje do subote 6. juna, kada će nakon Svete liturgije biti svečano ispraćen nazad u manastir Vatoped na Svetoj Gori. Imamo prilike da vidimo da se ovde skupljaju mnogi građani iz raznih delova naše zemlje, a takođe tu su i ljudi koji dolaze iz okolnih zemalja i zaista svi čekaju u jednom onako velikom redu, strpljivo, onako lagano, ponosno, tako da ako planiraš da sratiš tamo, odnosno ako planiraš da odeš i sačekaš i ti, ono što mi preporučujemo jeste da se snabdeš sa flašicom, postoji tamo cisterna sa vodom, ali svakako potrebno je imati sa sobom i neku flašicu i naravno strpljenja za pričekati. Vlado Georgijev u nastavku, Jelena Rozga, a i Knez, ovo je Stranac.

0: Vlado Georgijev, 50. rođendan slavi sad preko sutra, u subotu, da, koncert je u Donjem gradu, biće bukvalno spektakl, tako najavio, tako i očekujemo. Pola dana će biti nekih dešavanja, tako da obrati pažnju, pronađi malo, proguglaj i vidi, možda bude interesantna priča za vikend. A šta mi slušamo do 9? Stižu Aleksa i Tijana. Stiže i Galija. Stare trube. Veselimo se zajedno i zato ostani uz S.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Kako se zove stariji sin Xi Jinpinga?
3: Stariji sin.
2: Kako ne znate? Xi Jinping, sin, stariji. Znači, Xi, sigurno je Xi. Ili je si, a možda...
4: Ovo je možda poplite ti.
2: Šali se, ne znam uopće da li ima sina, nego delovalo ovako kao pitanje koje bi možda, možda vaspitačica možda zna.
1: Tuc Muc, svakog radnog dana u 5:10 uz Multiactive Sun. Sigurna zaštita od sunca, prirodna preplanulost i savršena nega kože. Multiactive Sun. Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktna uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Kod uvet, Aleksa Jelić, Tijana Bogićević i još jednom u 7 minuta do 9, a svakako kod nas svakog jutra sjajan duet vas budi ujutru od 6 do 10, tu su Irena i Ivan.
1: Ako ste propustili jutarnji šou,
2: Irena i Ivan su pričali o...
3: Postoji nova vrsta turizma, sleep turizam, ne znam da ste ga probali, ja boga mi odavno.
4: Platiš hotel debelo da bi spao, šta?
3: Pa da. Odeš ti do bazena, sićeš da, malo sauna, malo ovo, ali veći deo vremena provedeš u sobi, odmarajući, spavajući. To su obično takvi hoteli napravljeni negde u nekoj dođi. Češ da bereš maslačak ili da nemam pojma šta da radiš.
4: Pa, da,
3: malo izađeš, uđeš odmah i u krevet. Ja to praktikujem i uopšte me ne grize savest. Što se naspavam, posle budem normalna osoba. A pogotovo što kažu mame s decom, s malom decom, koliko bi platile za 8 sati sna. Bez da se pomere.
4: Bogatstvo.
3: Samo da zakutim.
4: Bogatstvo.
1: Slušaj Irenu i Ivana.
2: Svakog radnog dana od 6 do 10.
1: Uz formu ideale. 30 idealnih godina. Forma ideale.

0: Galija i Trube, tačno je 9. Radio S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Tio Mukaze, moćni saveznik u borbi protiv celulita. Ipak je to Hemofarm. Nema kiše večeras, što se temperatura tiče, u Somboru je 22, 15 je u Sjenici, u Vranju 20, dok je u Beogradu takođe 20. Sutra prepodne pretežno sunčano, u brdsko-planinskim predelima biće prolazne oblačnosti, posle podne sa severozapada stižu oblaci koji će u toku noći na severu i zapadu ponegde usloviti kratkotrajnu kišu. Jutarnja od 11 do 16, najviše dnevno od 27 do 30 stepeni. Slušamo i najvažnije vesti za 9 sati, sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Predsednik Srbije je u Tiftu, gde će danas i sutra učestvovati na samitu Evropska unija Zapadni Balkan, koji se održava u tom gradu. Vučić je rekao novinarima da se osjeća bezbedno u Tiftu i da momci koji su juče vraćeni iz tog grada nisu nikome ništa loše uradili i da su samo nosili banere. Naveo je da će tokom samita imati sastanke sa predsednicom Evropske komisije Ursulom von der Leyen, predsednikom Evropskog saveta Antonijom Kostom, predsednikom Francuske Makronom i nemačkim kancelarom Mercom. Srbija je obezbedila dodatna 3 meseca snabdevanja gasom, potvrdila je ministarka energetike Dubravka Đedović-Handanović posle sastanka sa predsednikom upravnog odbora kompanije Gazprom Aleksejom Millerom. Navela je da je pozitivno ocenjen napredak radova na proširenju podzemnog skladišta gasa Banatski Dvor. Kompanija MOL zatražila je od Vašingtona još jedno odlaganje od 30 dana za pregovore za kupovinu ruskog udela u NIS-u. Putevi Srbije i autoputevi Republike Srpske omogućili su da se jednim tag uređajem nesmetano koriste autoputevi u Srbiji i Republici Srpskoj bez potrebe za nabavkom dodatnih uređaja ili za ustavljanjem na naplatnim stanicama. Bile su ove vesti.
0: Hvala, Nedo, čujemo se ponovo tek sutra. Život bolje zvuči. Slušaš Veče sa Jocom. Radio. Stiže nam leto i već smo nekako u njemu što se tiče ovih temperatura. E, a sad otkrivam ti šta je najbitnije za dobar... Za dobar san, odnosno za dobro mršavljenje. Kako mršaviti dok spavamo? Da, i to je moguće. Ne radi se o seksu, da, ne možeš imati seks i spavati. Ne mogu što razmišljaš na tu stranu. Kako spavati dobro i mršaviti još bolje? Pričam ti za 10 minuta do tada. Emina Dino.

Nisam na vreme, kaže Mira Jahović, 9 sati 14 minuta. Sad slušaj pažljivo ovu priču, nemoj posle da bude nisam na vreme. Da li znaš da dok spavaš, tvoje telo zapravo može da tropi kilograme? Da, bukvalno mršaviš dok spavaš, milina, zvuči sjajno. Međutim, postoje određena pravila. A šta kaže nauka? Nedostatak sna, kaže, menja hormone koji kontrolišu glad. U pitanju su grelin, hormon koji povećava apetit, dakle on raste, dok leptin, hormon koji kaže dosta je sa hranom, opada. I šta je rezultat? Pa jedeš više, sagorevaš manje kalorija i prosto to onda ne ide. Kada telo spava dovoljno, a dakle to je između 7 i 9 sati, metabolizam radi bolje, apetit se prirodno reguliše i dolazimo do zaključka da kvalitetan san može biti važniji od još jednog dijetnog trika. Dakle, ne moraš da gledaš šta su jeli poznati, da su, da bi izgledali ovako kako izgledaju, samo dovoljno spavaj. Ako želiš da smršaš, umesto da brojiš kalorije, izbroj koliko sati ti predstoji ove noći, pa i svake sledeće, dobro se naspavaj i prosto pusti telo da odradi samo svoju priču oko mršavljenja. Tako se priča, a priča se peva i Oliver Dragović odmah nakon Anđeline, ovo je Čekam te ja.

0: prava stvar za ispraćaj ovog četvrtka. Oliver Dragojević priča se. 9.22, družimo se do 10. Kod nas najbolje pesme i novi zvuk. Ono što nas očekuje u nastavku je Željko Vasić i pesma Ne verujem ja, pre toga i Miley Cyrus sa End of the World, i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Rina i dedovina. Super kombin.
3: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
4: Odmor kod pravih domaćina.
5: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.

0: Željko Vasić, ne verujem ja, da, Radio S, pola deset je i jedan minut, a šta su radili Šilja San i Sandra između 3 i 6, baš kada smo se vraćali sa posla, čućemo sada.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Žabu je moguće hipnotisati tako što ćete staviti na leđa i nežno milovati po stomaku, ne znam što bi neko planirao da hipnotiše žabu i zašto je taj neko ko je provalio ovo, zašto je on uopšte krenuo da masira žabu po stomaku, da li njega ložilo masiranje žaba, pa je slučajno otkrio da je hipnotisao. I odmah da kažem da ova tehnika ne radi na ljudima, probali smo to ovde na jednoj osobi i ništa, nju ne radi, nije upala u taj hipnotički trans. Ovo nažalost radi samo na žabama, nađite žabu i proverite, pa se javite ono što ste radili.
1: Broj 1 popodnevni show, slušaj Odašiljač od 3

0: tako se zove stvar, Matija Cvek, ne moram ni ja, 19 je do 22, a šta nam stiže u nastavku? Pa stiže nešto od ovih najboljih. Moje najmilije. Crvena jabuka, direktno sa gramofona. Ne postoji samo jedan prag. A stiže nam i Željko. Kao ja. Odličan ritam i ludak kao ja. Sve to za dva minuta i zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom. Uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Dobrodošli na Veče za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev Konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
3: Laše mjesec da me s drugom vidio.
2: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
3: Daj, donesi noćas vina.
2: Milošev Konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno ideš na radiofm.rs,
4: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs. Ceo dan, novi zvuk.

Luda kao ja, Željko Joksimović, 21.48 i pravo vreme da se pozdravimo. Čujemo se ponovo sutra od 19 do 22 da ispratimo ovu radnu nedelju, a do tada uživaj naravno uz Radio S, najbolje pesme i novi zvuk. Već od 6 sa tobom, Irena i Ivan, a do tada, pa kao što rekoh, red ovih malo starijih, red novih, sve sami hitovi. Ja sam Joca, ponovo se slušamo sutra, a do tada se družimo na društvenim mrežama, tamo me možeš naći kao Jo, Y, Ignjatović. Aj, ćao!

0: piši. Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs. Odabereš
1: Radio S koji ti se sluša.
0: I to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: VIP Soccer Bet Logomanija. Nema trke, nema deljenja, prosto i jednostavno. Svako ko sakupi simbole uzima 800.000 dinara. Šta čekaš? Uđi u igru.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Brzina, informacija, istina. Newsmax Balkans donosi više od vesti, donosi razumevanje, aktuelne teme, direktne uključenja, analize koje prave razliku. Jer nije dovoljno da znate šta se dešava, važno je da znate zašto. Newsmax Balkans, prave vesti za prave ljude.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farma.

0: Dobrodošli na večer za uživanje svim čulima. Otvaranje bašte restorana Milošev konak uz Harisa Džinovića. 6. juna u 20.30.
1: Laše mi je sec da me s drugom vidio.
0: Uživaj u pesmama koje svi volimo i vrhunskim specijalitetima u magičnom ambijentu Topčidera.
1: Daj, donesi noćas vina.
0: Milošev konak i Haris Džinović. Karte na tickets.rs ili direktno u restoranu.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

0: plovi u Samsung Galaxy svet i očekujete sigurna plovidba. Kupi jedan od odabranih modela Galaxy S ili Z serije, registruj se i na poklon dobijaš Galaxy Tab S10 Lite. Uvek gledaj iza horizonta, jer kad želiš mnogo, dobijaš više.
1: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
2: Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.

0: Radio Esti.
1: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.